tangata mata i tatu i tera wa te kuri ne te tei pune ipu i rawa e tua on mari mo i te angauru i ka tomo i tatu i rato i tia ea i te te tua te karangara e me taki mata na tona i toko ne manako ke no ua aia e te manako ni au e te iakura e te balua o te atua ko tō tatu i a manako tō tatu i rina kia te balua o te atua ke no mai no tatu i rato i tia tuatau kure tatu ki tō tatu o tua I hō mātou mātou me tua tapu te ki te aroa te ka peripere mātou e mātou te ngā ngopta ngā tōni mai kauri mā. E okone e mātou e ka mita ki te kakakai a koe. Tau e tia ki anga e mātou, rato i tō mātou ni yorang. E i roto i tia tu atau ni e mātou. E i e mātou i te kimi anga i te tauturu. Ti a koe o ki te tua tua o te ora. O vēru a tapu ki tapu ki nui mai ki tō ngā oeru. I tā mātou pōkuram tō mātou i titangati. Ke ala taki e te mana atua me te kamatanga, te au atu te kautianga. Ke a kautia e mātou rito i aku i e Iesu tō mātou atu, tō mātou a kōrokota i olai mātou. Amene.

No te ia o te munire, no te ia mata iti apini, te irina ki neiri au e, ka pūpinga ia tō kotoa a koroanga, no te ia mata iti ōne, e nāroto ni tātou. Inara, me uke me tātou ki tā tātou programu, te roka nei te aka mētike te koto, no te tūturu ore koto tā tātou programu, pimonu, i runga i te 531 PI. Tō tātou aka nono anga no te ara, ai, ka Āre ki rakaraka i koto me patapata mai koto, me kore ringi mai koto, e oronga mai koto i te tai au manako. E koma koma anga nā tātou, e runga i tā tātou porokarama i nā rau. E mua ki tiria, te ere ua atu nei, te reo aroa ki tō mātou tēke ere e noko ni atu ia pīmono. Ine, te au ati anga nei, te are are a mea rātou. Enjoy tā rātou leave, ea, mi tā rātou ki e te te kuki arani a tauraki, te Perth moana, e traua ko māua ko assassination, te kā rua rā rātou ki o koutou, e te ia pōnei. I runga i tā tātou program, nā rātou ki rea me te mātou ia, kā akarongarunga o te tātou i te tuanga te o tamariki ia ti rea, e ora toro ki te ora ono, me te mātou ia, tuatou te rea, karanga ia re bilingual, ea, ae, ka tutua maroro, te o kuki arani e gare mako tā rātou Māori, e no rātou tā rātou atou. E o tīria, me te o oronu ki te ora itu, tā rātou tīrira no te o nuti no te o mata kei nāmi, e o tīria gua komo koma tātou iria itu, tō tātou reo iria me te ora itu. I tia pōra, o kiria ka kake mai ki nuai tō programu, a ka ame egeo tonei te studio, tō tātou teke neti ko Clemency, Clemency Gouti. Taka kia katoa me te rira, ka kokomoko mātu ki te tai niti oho e tuanga na re tāna i runga i tā tātou programu i te mātou i a tātou i te āmata i te topa ko ia oke ko pētā ngāri. E ko tā pētā ka kokomoko mātu ki o koutou no te akamata ki te ari o i a koutou no te ia maki e stroke. I nā iri ai te uteke. E nā ke uiri a re ka mataora koutou i te pū. E uti e tuanga katoa ukiri a te tai no te tuanga kārangaranga e te tukuaroa. Noria. Miaku, kia koutou, ka komokomo ako atato, ako nei.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo. Te kapiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.

Nā te a kia ora anako o tātou kātou to e te itstangata o te Koki Airane, te itstangata o te Pasifika, tātou kātou toa i te iara nei. Nā te a te eretu nei te katoe ranga no tā tātou programu, te mātou i a tātou meteora onu, e tai o atu ako nea ki te akurumaki mai. Meteora toru, e tai o atu anau nea ki i te ora onu. I te awa te a ia i nei i roto i te ira nei. E tō tātou ora i roto i te atanga nei, e rongo ruma i tu minuti i pāti atu i te ora toru. Nō te mea kua kato era i atu te rira mei te mātou i e tātou nūti, te programu nā tātou tamariki, e tā mai te tuātou nei, koia te tai au au komokoma anga i tō tātou o taiake, i te pāinua i tai mai, me kore i roto nei i tō tātou pasereia. Nō te a, te tō tātou programu me te mātou i a tātou, ana o nea ke e paku paku e rama i a tātou tū patete i te e rama i te arawe i a tātou i runga i tātou pi arātio e i runga i tātou awata tūtū o i rina ke aue te no mataora ana koto i roto i te arane e pera kato ua mataora tō koto opinga e petoma i te e petoma i to pākene e pera kato i a tātou i te akaipaipa anga i te akamara anga i te e petoma o te reo Māori Koki Airani tātou i i urake nei, i imene ake nei, i pe ake nei, i te epitoma i topa ake nei, are ai nei. Nō te ua mata ora te anga anga kato toa, tā tātou i rave, wa ke te au te rera, i runga i tā tātou matapuka, tā tātou wiviki karāmu, i runga i te rētio, i te unga i tāku i a aere ai, te teo tamariki, tā rātou i komokoma nei, ua toto a te kura, i roto i tā tātou ano tamariki. Nō te aka maara anga, i te tāmo, i tō tātou reo, tō tātou peo tupuna, i te rā, kia vai ua aturai. Ia kore te rera e peke ua i te matange. Nō te ate ki te neu ki tātou e te ngaro e ua aturai. I nā rā, arawea e re pupuwa a ua no rungai ti rera. Wairina kia ue ua iu koto i a mātou i te tarātu no ti rera ua au. Ka maro iro i a ngai, te tumu i a kapera i a, i a kapera i a e mea e mea. No te ai te te pōrova ua tō tātou o mana ko kātou tō. No te a ka maro iro i a ngai te tāmo i tō tātou reo Koki Airani. Tō tātou reo Māori Koki Airani. No te a kere sātou rea karongorongo i te teo imene, i te tāmatau rea tātou i rato i te tātou nei. I a tātou e tāpapāta nei, te tiake i tō tātou taike mua. Te ka peke mai i runga i tō tātou pai. Tātou ka tere tere atu. Nā te muanu nui oki vai nā te rātarai. Nā te api muanu, Koki Airani.

0: create a strong connection and we'd like to, to create a strong, connected and thriving Cook Islands community in Queensland where our pāmetua are valued and supported and empowered and where they feel a sense of belonging, reliving, you know, when they grew up, the culture, the traditions and just the identity and preserving it. In the days nowadays because most of it's all lost. It's all lost. And I'm very privileged to be able to do this journey with our pāmetua, with our pāmetua in Queensland and also with my husband as well, who's also from Samoa background. So we're very honoured and privileged to be able to walk this journey alongside with our pāmetua, our Cook Island pāmetua. And our group is a diverse group. So we have different cultures in the group, but the basis of our group is for our Cook Island pāmetua. Yeah, but I will pass it on to our patron, to Auntie Lily, and she can do the deal.
1: Me take an supaka June. Kia ora ana ki a koe Auntie Lily, pe e uo koe.
2: Me take ua, thank you very much no tia. Tia, tei me poto nei te arara atu ki koto ui, are nā kutera reo, pa te tu atu ki
1: koto. No tia. Ah, te rakaraka ni o te ki te atu i a koe, kua roa ke nei te tuatau, arawi anā i a koe, tuku mana koe i rarotonga arawi, are maarani a kute matai te pati arawi anā i a koe. Te rā o te maraka nei au, i te ki te atu, i te ia putuputu angano tātou no te ngāiwi, akarongo atu rāu i kua roa ko o Papa Andrew ina po e imene ra e te imene no ngaiwi, mataura rekatika e o te kiritianga o te ututua. Ina ara rāhu me katika kakite mai koe, e a tākoto o program, e a te ututu, e rawe ana koto o tākoto o program, tā te pāmetua i Kuinirani.
2: Te iru e petoma, o rawe mātou te te uipanga. Uipanga mātou nā mō e a te karawe ia. E te tai tuatou ka eramātou ka apipi imene, te tai tuatou ka reo, te tai tuatou te wene te tuatou ki mō, te akapapa e ne, te tipu api, tipu ti wai wai, ki te meo ki te mapu ere, te tamariki ere, e ati rawe i ana e tō tātou pai e nua. And mataura te akaram ne mātou ki mua e ata mātou ka ra, kōra, tako mera ka rātou ki te aka umai te au reo pōru o ki te ngaro ere, te imene o ki ngaro ea, e te ere karai o ki o te ura. Tako mga trai ina ngaro o ki o, tuku mingi si maa ngai, ati waka mai o. So, re karika o tia, tia tuato o ke karoko o ki aku de, te api o ki te tatatou tamariki o ere, anu i mai tupu mai te inua ke. Ke ki te rātou e no e mai rātou e ata rātou e komisi rātou e torato oranga te api e te api ni rātou i te tuatau.
1: Oh, me take atu paka. E a karongo katoa atu au, te tei pukapuka ngā mā ko tiuna i tākotou e parani ni no tei teo tuatau ki mua. E ki te atu nei au e arawe ana koto i teo rua e petoma i te varaire, me te ora iwa ki te ora tai. E te ia ngā e petoma o marama i tapāke nei, kua rawe ana koto i te tai kimi a ngā puopinga. No te tākoto kaputi i te pōpongia, eat all you can o ki te rā tutuara. Tākoto i rawe koto, te pōpinga i rauka mai, e te mana kono ko anga o tākoto, e ka akatupu koto i te utuatau ki mua. Harongo kato atua we, e tere tō koto e mana kono ko ne koto te ia mata iti ki mua.
2: Ae, orawe mātou te au, anga ere kia, kia miti kio ki tā mātou akamata anga, kia pōpinga ia, ia ki akamata mai e ngaro. So te hea kimi anga muni rea irawe i ana, i te ori online ki ki tā mātou i irawe, mā ata te aro ngai ermai kō mataura rātou, te pōpinga eri rau ka mai, kō mataura mātou pōro, kāre ki mātou i mana koe katai ana i ai mātou tiri rā, tiri a turanga, ia kō mataura rātou mātou kō pāti te turanga, tā mātou e kono e ka rau ka mai, kō e ko tere atu ki runga, tā mātou ki aka koroni, kai no hora mātou ki a, ako oki mai a mātou ki te inua te ronga kari, oki mai a ke kua roa. Ki er mai ki te inua ki arawi ere te o tamariki ere, rikiriki te akaruku mea, kua pakari wa anau nao. E kai nga rea mga mātou te tere tere atu ki taiti, no te mea te waira rea ki tō tātou family no taiti mai, kia ki te rea ki te kā tōtoa e te rea te tai enua e rea na te, te iti tangata ki rea te tuatau ki te tamariki ero o gari anō ia mai ake. So, no rea tā mātou a kapatuputuanga e te tai rea, te ina horoni o ki tō mātou pū mātou ki a tune, ki ere mātou ki a torora e ki a Australia, no te mea, e mea ra i mātou kāra mātou ki tia ki te tai ngā i ere u ki i o ki Brisbane ea. Ere mātou rea te tai a mātou me a kapapaanga, ere mātou ki Coffs Harbour, ere tu ki Sydney, ere tu mātou ki Melbourne, u ki mai mātou. Nā runga te pas, ki a matahara mātou i te Arawi e no o pukapuka e neke atue. Next year era mātou e manakoni, kā tere tere mai mātou ki koni, oro tu mātou ki kitaiti o ki mai. Parani o ko atu e te tai rira e kakape e ako o tu mātou. Ere mātou ka apipi ura. Ki e mātou ki a kāiri ki rātou e e atu ke o ki tātou koni. No te mea, tātou koni e te akatauni o ki au. Me o tara te tangata. Agare na tātou tiri ra koni. Ari me mataora no te mea. Uki te o ki o te koni a te tai ti 1965. Pakau ke rai. Te e tuatou. Ora me rātou i tātou, e tuku manako ia e nā rātou. Arapu tātou, kia ka tino mau tātou e, tātou ko ni gari tau i ana, te aka mea tau i ni rau ki te teme.
1: Ai, ok. Are mea ka tau i, kua tau i, kua tau i takere. Te aka rau mātini au, te re rau, te re rau, aka tupu angai te a programu nā kotou, e te mana kono kuanga tā kotou i aka tupu e te programu tā kotou e ravene no te iau tuatau ki mua, te mara kātine o te aka rongo atu a Mama Lili, no te mea e me tā au e au tarara, tā tātou au peu, tā te kuki are ni te tie ni nena, te tie ni nena, te tomo te aka te te apaina mai ne te tai au au peu a te tai au painua ke atu ki roto i tā tātou ea me te ura rai tā, me te koni rai tā au e autara nei. Nā te akara atu ni au ki roto i tō tātou au pāmetua i a koutou i Kuini Rani, e a te maata i a koutou, e a te maata i a koutou e me ka ka free te ia, ka re tutaki ki te tai tangata i te tomo mai ki roto me te open ene ki te kātoto e noo nei Kuini Rani no te me ka ina haro i te tomo mai.
2: E ia mātou i te akamata anga mātou, no te mea ku akamata mātou e rungo ure tāra i te ero mai ki roto i te mataiti. Te akamata rao ki mātou i rea te mataiti ki mua, ka tā ki te muni ki runga. No te mea, are ki gare pōpenga e rungo mai te tangata ki roto, no te tiki tā rātou karauka. Te rito karau pa mai roto i mātou. Ki ere mai rā koe, no te mea ko tūtaki koe, ere mai koe, ka o mai koe to o ki te karawe koe. So te mata i tiki mua, ere wātu i rira te tāmana ko anga a te kātoto, e ono oru tā rā i te mata i tiki. I hapu māma te rā no te mea te kātupu, ka ere koe ki te rā oire, ki te rā oire, ka arawi koe, ka api i a koe te punga kuanga rokare uki i api i a nei te inu o te papa aia. Te rira te a koronga, i te mika ere atu ki mua ea. Ia mātou i ere mai e mātou i te akamata, e pupua rongo te e inangaro rātou kia oki mai te feeling o tō tātou i te tangata i te inu o tō papā. Me ka piti mātou i rira, ko rega mātou e tīra o tonga tia tuta ki te atiu. No rira mata ora mātou i te ka piti anga. No rira mātou i pati e ki te e tamaini, ki riru mai koe e te pū mātai, e te akaterea mātou, no te mea koe e te mikitero atu, e te māpū, taura karaka pā, me tūa e tangata. Ka tano rea tāna au tara.
1: Hai.
2: Te uki ai ea. Te tai a mātou kōti te rawe. Māta te arunga e koni, gāru ki rātou i ki te kakape e rau koma e te tai muni pakari nā rātou. Kōti te e tamai nei te rawe te opinga pōro. E te arunga reo rātou passport mako. Kare rātou i mita ki te ere ere e ki mua ki muri te akatou te family ko nā ai. Kōti ai te akatantano ere te arunga ka ina oro tau turu ea. So ia. Mā ko tika ea ko te akatere anga o ki o te api anga o te a pupu. Te kou katoa te ere karakani o te look forward ni o ki o e a te ka katupu i o ki a.
1: Ai, ui te mataura ni o te akorongo atu tēnā o nuti, tā koto e tāpapane, e tā koto katumuanga i roto i te o programu kare no te ere o mai te tamataura o, e te rawe te iau, anga anga ere, maari rā te kimi atu anga te ta iau rāwanga ke atu te kainangaro ia me tēnā tā au e tutuara no te passport, e no te pin, e tā koto apianga no te muni pakari, no te citizenship atu pa ai, te tai atu au pōpinga te karauko mai no te no te putuputuang e pera katoa no te o me matata ki tai. Mā tēnā tā koutou membership no te tūtaki no te te wakakoroanga te kainangaro ia. Ki aere mai rai te o mema, aka maruero i te tomu mai ki roto, e te apai mai tō rātou ki te tō rātou pakari. Ki ah. Ki te ki api ia ki te katotoa ia. Te ki te katoa tō rāo, e tā koutou
2: Ai, pa anga i te rā, anō anga o tō kotoa o me ma. Ai, pā kou e mātou no te. Aka tau koe, te mātata ni te mataiti o te tai, kō au tara mātou pōru ai. E ka kape e a te mea ka kare kare kai tiri ra tangataia. Kia pataura, no te mea, te waira te pakari e o tātou. Me era mai tō rātou rā anō, era mai ere tu, era mai arakare te tamariki e kupu ere uki ki te rarea. Hare e tamariki o ka ogiri rea, manoko ogiri rea. Ka inangaro pa amamara o papa te ere ki po oi te. Ere na mātou ki te teata. Ere na mātou e te kaimanga. Pōrua te ume pōrua, nā te e pupu e oro o mai ki a mātou. Tā mātou ki tae koe ki te rea.
1: Me ka ore atu, a, tere karaka neo te akarongo atu. Ita, i te ia karanga ne koe no ta koto koto, tere ka ere koto ki te kuki ere ni ka ere mai inu tire ne ka ere ki ta iti. E ia o mema i te ia rā ia koto e putu putu ne.
2: 73. E upati turunga uru.
1: Ah.
2: E itu ngā uru mātur. E itu ngā uru mātur.
1: E itu ngā uru mātur. E ka ora e aka me matirera. Me aka tau tātou e iau kuki areni e no o nei a i kuini rani oke. E iau kuki areni i tōkoto oire. E mātātu pa te o tangata i tōkoto oire e inaaro nei te tomo mai. No reire te iti tangata e akarongo mai nei kuini rani. Te taiputuputanga o tātou i roto i tōkoto oire. Tā piripiri atu ringi atu i atu me ka ore i a Auntie Riri ma, Uncle Andrew, tā koto me ka ina koto i te piri mai ki roto i te ia o putuputu anga o tō tātou o pāmetua. E tōku mana kora e putuputu anga ako atu rā e te ta ia. E putuputu ni te o e petoma. Pate i roto i te ia po, te rakaraka ni au e kua. Ka ke mai te ngaiwi, tūmō ki rongo i tō tātou, tā tātou pia rātio, e tōtua mai no rongo i tā rātou o programu. E a tā au karere, tā koutou karere ina oro nei te aka kite ki tō tātou pāmetua e aka rongo rongo mai nei. Te kōpū tāngata, te tamari ki te akara nei o, i rakaraka a tā koutou tōtua tūmua o te autara tūmu o te putuputanga togetherness and harmony. Reka tika e o tuku akarungo atu anga, tatau atu anga o te tūtua, mareka tika e oe ko te anuano te ia o te ngāiwi tumu, kia tāwota i tō tātou i te tangata, ma te mitaki, ma te au, ma te aroa, i roto i tō tātou putuputanga. E ata au karere i nāra koe, te aka ki te kito o tōko tō, tae ki tō tātou pāmetua e no o nei roto i e kuinirana.
2: Me i te ki mātai e mai ni... Beautiful mai ne ka tuku atua ki tō mātu assistant i te nāna e au tarātu tiri.
1: Me, taki atu papa. Kia ora ana papa Andrew.
3: Kia ora ana.
1: Ai, te aro mai ne te mamaringa poisi a koe.
3: Thank you.
1: Ai, e ka ke ua atu ki runga te mana ko penga i tō tātu rā, au tarātu rā o ki a mama Lili. No runga i te karere, tā au karere ka ina ora koe te aka ki te o pāmetua, ki te o iti tangata kuki areni, e no oi tōkoto oire i kuinirani o tiriria. E a tā au karere ina koe te aka ki te kia rātou kia aere mai, kia tā okota mai i roto i a ngai vitumu.
3: Ah, yeah. Thank you, no te... O tia tika anga mane, ki a au taratara tumatou ki nunga i te rātio. Ko te tā matu e tā papanei. Ko te oronga atu i tō matu ki te. Ki tā tātou anō, me kāore. Te pāmetua tātou e nō ne. Hare pāhu e ki tēna. Rau a live for the day. Yeah. Nō rina mātou i a katupu e tia putuputuanga. no te kape atua ngā te karere ki te o mitua. No te mea me te tai au pā mitua no o ara ki takai ngā kā. Aroko ia rātou e tūma te tenga, aroko ia rātou e te apiki piki maki. Mm. Ai e kou wiki wiki ere ia rātou.
1: No te a.
3: No ko te tai rālā te a mātou i aki aki mai ki a riro te re rai auturi tō tātou pā mitua. No te mea te muni. Tā mātou i tāmana koe ono ngoro tārā, tiroto i e tā au akatangi ukarere, tiroto i e tā au tui tui ti wai wai, tiroto i e tā au kuni kuni, e tiru tupo. Ok. O tiri e tā karere.
1: Amene, amene. Tiroto i e tā au maanga, tiroto i
3: e. Te maanga, te maanga, te taro, te punu po atoro.
1: Te mamaringa.
3: Te mamaringa.
1: No te ano, te ano. Ai, nga te kite atu nei o te takoto, takota ianga e te mataora. I te kite atu i tō tātou pāmetua, ko tāko te ia e umu mane, kimi kimi nei o, ki a raukoe i te apau mai tō tātou putuputu anga o te pāmetua te kai e akatupu i ene me kaore e rawe nei i ruto i Aotearoa i Aotearoa ne pera kato te kuki arani ki a karongo mai tō tātou i tangata ti e tō tātou o putuputu anga me te waita tātou e ki o koto me te waita tātou ki te tai putuputu anga ki atu i te o oire o tō tātou inua no o ne tātou Ia, rauko ia rātou te kite e a te uporokorāmu e rawe ienei e me ka inaura rātou te tomo ka āri ki rakaraka ia mai rātou. Pērā katoa ia mātou i akarana nei, te ia putuputuanga e akono nei o tō tātou pāmetua, ko tā ia mātou ki te hivanga oru māta i me mai te ia epito mai tapāke nei, te inaura māta me tā kotora ia rawe kota i anga, era me anga ki te ngā e o kota i te imene kāpipiti anga, te kai mā kāpipiti anga, te pukupuka kāpipiti anga, te ura kāpipiti anga, koni kāpipiti anga. A tai, te mea popular la vātu i roto i te ia putuputu anga o tā mātou string band. O ia tika, e te mana konako anga ki a rekoti e te tai ripine nā mātou i te ia o imene taitoa tātua. Te tai o me mā me tua i roto i te ia putuputu anga, me irina katoa me ia koto rai te nā te o tare ni tā koto e aka ki tā au e akari mai i a kōroe i mene rai na pōko o mama lili. E te inaaro ni o me kā tika inaaro rai o i a kōroe ki i mene ako o mai kōroe te pō i runga i tā tātou programu o te rātio i te pō.
3: Aka tika koe ki aka tangi e tō i te me. Aka tangi wate.
1: Aore i mene aka pera o mai kōroe. I mena ka pera o mai koro e a kōsanga i tā tātou program i mua kara koro ka i mene mai e me karere ki atu tā koro ka i nāro i te aka ki te ki tō tātou pāmetua e no oi kui nirani me te ināro nei rātou te ere mai kākape e ko e tā rātou ka ringi mai te kite neo e Facebook tā koto e te o tai me tirungo koto e te Facebook tēnā tā tākiraro ku e Ngāiwi Tumu Association, tēnā tā rātou page, ine. Me kā anō no rātou i te ringi atu i a koto, ko e tā rātou ka ringi atu, e a te numero telefone?
3: Te numero telefone is Queensland 0427-956-209.
1: No,
3: e
1: te
3: numero?
1: No,
3: ko
1: te rā
3: numero.
1: No, o te numero. Tēnā te numero e te itanga te akarongo mai nei. No papa Andrew. Andrew 0427956209. Kāre a rua itu iwa rima kono rua kāre iwa. A te area code no Queensland ina. Queenirani. Nā ta au karere opanga ina ora koe te akakiti ki tō tāua itanga e o te imene mai koto i a ngā iwi tumu i roto i te.
3: Oh, kaka maroi rei tātou no te tātou ki mua.
1: Amen.
3: Kaka maroi rei tātou no tātou piu ki a ki te tātou anau. Akariro katoa tātou i tō tātou reo. E mea, ngā kauparo ana tātou i ki te no tātou i rote i tēne au ea. Teo ngā e pōrua tāku i aerena e toko toko rua. E ngā kauparo ana māua i tātou piu maori. Ai, e para o todo de tata to to ta to reo reo to ki reo la ro to nga te pa no ha to to o de me o ma ta ho en ha to no ha ki te te reo po ro te ku ka ne
1: le lei
3: ho la lei ho
1: Atsa wai wolo te mane.
3: Ai.
1: Ai.
3: Aka tangi o di imene me ga imene.
1: Imene mai koto, imene mai.
3: Okay.

0: kia whakarongorongo mai nei koto i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou Rātio Pimonu. E tu atau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maru uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
1: Nā te i ora nā ko o tātou kātou toa e te istangata kuki aerani e mātakitaki mai nei. E karongorongo mai ra, i tā tātou rātio pimonu, i roto te hitu ātou nei. Nā te irina ki aue, kua riro te karere mania te apaina ia mai e tō tātou mitua vai nei. A tēnā mata e pē rā katoa te kōpū tangata i Queensland. E pē rā katoa i tā prokorāmu, tā rato e tā e kura koe e te ngāiwi. E ua akarongo mihitaki koutou i te rira. I piāpā e koutou e waimā ua te awaronga e pē rā katoa i te anganga mihitaki te rawa. Tā rātou e ravera i te tāwini i a tātou o raite i te tangata kuki airani to tātou mitu o pakari e, you know, e āranga tū no tātou kātō tō e pērā katoa e rirotirira akaranga mānea no te uki āmuri atu i tā tātou onganga mānea e ravene i roto i te etu ātou nei me te mea tū rai te rāke opeta epitomai topo ake nei ko te epitomai o te reo Māori kuki airani e te irina ki angarai e ka vai ua te eporo karamu nā tātou Au anō, no anana iwa e pote iwa ki rai. E vai iwa atu rai tirera. No a te rātu epitoma, te rātu epitoma. E tai iwa atu a te imata i tīmua. E erako mai te tai uki nānai mono i aku. Me rako tō te o nūti, te o mānea, tai... Te karere mānea te apaina ia mai. Nā rā, rato te etu atau poto nei. Ka ere sa tātou ka karongo atu. I tō tātou nūti, rato te etu atau nei. E pīmo nū, kuki aerani.
2: Me ko irena ki koe e kua ati ia te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. I ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu ānere e toru ono ono, iwa iwa ono. Me kore, i runga te roro wira website bsa.govt.nz Ke tae tā au a kapanga i rata pui te ruanga urura, pide te mi a korongo e koe.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Kia rana tātou kato toa, i o puto makane, ware au e te moe. Nō rira, ia ko te uri rine, e te tuene kia rana, o mātō uri nako ne uaka, o puke te wai, ua mā ui te ingoi te teme, wari roti ara e ra ngā ringa. Karere mane a te ia, nō runga te ia i te tai pāpā, Karero aki u mana kua nai ka ringi mai tia papa no te riri atuang no te mea kari ui tutua ne te tutua ki runga iti. Ije rātio te akarongo mori rāko i tia papa, koi yoki no runga i te tanuanga i ta au uri rāko. O tia tā tia papa au wianga mai ki ako i noko nei, e a tāku maniwa ka tuku wau ki runga i tāku tumurāko me kārera ki raro i te tumurāko, no te mea kua oko mai aia e rima ana tumurāko e rua tumu apara, e tai tumu pi, tai nectarine, e tai paramiti da tāna akit mane kia ko. Pō iti re reo, i te tūtua te uianga mai te papa kia ko. Nātu mea, kāreo i te mai ok, inara, e te mai ok, rungo ngi rungo ki te ianga anga no te tonu tonu rākau, o rungo te ua rākau, mama ua tiri te ka kiti kiti atu kia rātu katoa. Nō re re te utai, no rungo i te tumu rākau, no rungo i te tanuanga. Me tangata o ukoe i te tanu rākau, oko mai koe tā au tumu rākau, E au atu tā atu murako me apara, me peach, me nectarine, me plum, i rongo te au erang. E oki koe ki tō au kānga, no te mea ko te utu murako tā au ka o mai koe me akara koe tora tō waka. Kua karanga tā wai, karikio ki te anu e mai tangai oku mai ko tō kātō tō e tā kato e mai tangai ka oku mai koe. Inara, i rutu te erang a tika, me rutu mai tangai tanu tanu anga uri rako apai mai ki te kānga, kua aka tanu i arai te atea o te au haka. Ko pako tiko ti ari awo. E di me koko i tāo warua, i ako mara koko e ka pako tiko ti o koko i teako te rako kia ke puto puto mai, ke kore koe ko e aka warua. Ko te mea mo te rira. E di me taru koe tāo tumurako ki roto i te one, i ako e tāmi koe giraru e ke mingi mingi te teaka mitua i raro. Kāre. Me akaro koe te takapiniaka, te korupiniaka te warua, teaka o ki tanga e ka taru koe tāo tumurako ki roto e te maru ki ki ara te one, te tāko ka ki te ki koto kātou toa, e kō kō tō i te, you know, i te takapini o te warua, ki a maruru, me tae ki te tuatau ea ka tupu e tupu e te rākau moru o no te aka i te tomu ki wā, me kāre i te toro ki wā, ina o te mea mōtirira. Nā, me oko mai kōtō tākōtō uri rākau, agar kōtō ki raro, me te aka mai ki runga o te tai, me te tai ono ini rā e te teitei, kua pau I a rātō ki rira. Ki tāko ka pateo ki kōtō kātotoa, au rako kōtō e tāru tākōtō tumu rākau, ki raro ake te rāngai pau I ara, au rako te rāngai pau I a ki ari ki rutu I tione, te te aka marama ki kōtō, ki a noo ai e ki runga ke I tione me te tai toru ki te a ini, te teitei. Nē, te ka rongomara kōtō kātotoa. Ko te tumu ke no te reira, me ka taru, me ere tara tuanga te rākau o te uri rākau, ki roto I te one, me aka mata te rākau I te tumu mai, no te mea ko te rākau tumu rākau I raro, wakaranga te reo atu e rootstock te rio, ko te uri rākau te rio, te ngā I pou I atu e I tā au aporatika, me ngā tā uri rākau te rākau I nā kōkui kirunga. E topo te rākau I pou wanga ki roto I te one, ka manga manga mai te au me ka ato tōki wō, o koe rai ka rui koe I tea, I te pakotiko tianga I te aumata I te kā toa toa. Nore ra, akarongo mai, te wārua, ke tāna te atea, ke maru te matamata o te wārua, e o te aurako koto e pakotiko ti I te aka o te urirākau. E o te auraka ki a tāpuki I te rao ngai pauwanga ki rute I te one. Er mai, me te toru ki te a ini I runga ake I te one, I te maro, te rea tuang rea karewea e te ia tumurākou o raro e tupu mai ki runga. Ok, e a te kāru mai rea ki te merea. Te au maniwa, te maniwa ka inangaro ia o tā uri rākou ki a tupu meta ki tā uri rākou. O tāku e tutu atne ki koto kātotoa, e āru koto, e korong mai koto nori mai te rea rene. Nā, I roto I te wanga anese e kakaranga wea tangata ono mirio ni koe, teia te tu ara ko ia ko mo ko te wai ra ko ka to to I ro te tama to anga anga ko nei te wai ra ko me taki tu pu me taki te uri ra ko ko ia ki ka ra nga ta tu e te ia mani wan nei ka nga ta tu ro te tu ta tu rio te tu ta e rio ki o te ma mo e a you know ko te o me te ria ka ina ko ria ko mo te me e uri ra e rau ra ko er te ta te ma mo e ko kai ko te ki ana ia tu te ki tāwiri ki moru, kā iro kōta tiroto tiri e te tō, kā o kōmai kōta tiri me kā kāru, kōi kōtō te are kōi te tai au tō panengs e te waia dura, you know, I te oko oko mai te iau pūte, iau pūte wai rā kōri kiri ki te rei mea, mani wa te tai me te rira te tū. Nā kō te rira rā, kā karanga tō ki kōtō, nō te mea ke uri rā kō o ua, ia kōtō mana kō kōtō e, ariri ki kōtō te katikato tō rā kāre. E tai ua kapurimo, tai ka purim a cha ko era gari ko kiti metia ji tu to ka purim a ko ki ko me jeri a me ka putai a gar gar ko me to ka purim marai tro a ko ki ko jeri ya pv wo ko re ya ko jeri ngo ko ko tai ngai ki a korupinia a ro ro te baudo te ngai o te ka I muwa ko ko re ka tapu ki ko ki te one ine o ta ko te ri ko pati te ki ka to to no te ya a tiana de a ti au ta to ki muwa a o ki mo ki ko to ka to to ki ta to ka to to Kaka pia tātou I te āngaingai anga, I te au tumu rākau, ki a rupe rupe no te au tātou ki mō. Te tai tumu ki te tai tūki e tātou e te iti tangata, ka rapu ua tātou ki a ere te aka rākau me te uri rākau ki roto. Are tātou e mā rātou e atakātou mai āmuri. Te a paietini te au karere, no te mea, o tāku anganga te ia, I roto I te ia oere no tātou ko I omi ko Hawke's Bay. Te rua te manako tāko e nangaro te pai mai no te mea kua ui ui a mai te manako ki aku ina kone e te e metua te ringi mai me I tara tuonga mai e tātou kātoto up north. E I a te tāko kupatio ki o koutou kātoto. E I paruru I tāko tō o tumurako kātoto. Me kāre koe I tāpiripiri a ke te parās tāere ki runga I te rā au mutu mutu a tāo tumurako ko I yogi me kua pururu o ki te rau. E kāre koe I waira ko wake I tirira au ngai te patini o ki o koto kato toa. Ere ki ko, te au me te ko parātu, paneng, se te tai atu au ngai ere, oro ko I o koto te kumati te wara. Akorongo me te ko te waira ko e kopa, C-O-P-P-E-R, ina, C-O-P-P-E-R. Ere koto kiro te rio. Te kumana ko wati ki ana tāratu I te kairo, tamato, namato rai, e kairo te rio kiro to I te you know, gero dobi tangai, nara te pāmu ki hoa. Te o tāke kā riro tirire e pāruru. No te me, te tu ato e tomani tātou kero tai, tu ato mau u, ne kāreko e tāpu ki puki. I te iau mutu mutu nei, me kāre te ngāero ki pururu me e te rau ki raro, a ki te toki koto kātou toa. Kā riro mai rai tirire, te au tātou kumo, especially ki runga te stone fruit iare, kā ki te koto, te au tātou kumo rea, kā tona tona, te au ātawa rākau ere. No te mea, ko tomo te iau maki maki ere ki roto i a rātou. Ko tākoutou anga anga tiri e paruru. I tā tātou uri tākoutou uri rākou ki a kore rātou. Ea, e roko i e te maki mi a koe rai e paruru ni koe i a koe ki a kore koe e roko i e te maki. A te iau tātou ki mua, ka tūtua tātou no te mea ko te au tātou te ia no te aronga e tanu tonu nei te uri rākou me iu anga te i e, you know, e nang orko tu te ui mai. E nā tō tātou rātio i rungona, ringi me ko te e tōrek mai, tō tātou mamma i rungo i tō rātio, e nā rātou e oke atu tōku numero, kā oke tōki kōtō, tō kā oke ngaro poina, e iwa te numero e kāre, e rua e tai, e tai, e tai, e rua e waru, e itu e kāre, e waru e kāre. 021-128-7080. Kwa rabu o tia no te iatianga, te atua te aroa, kaki, ke mataora, te au tātou.
2: Anga iakoe. Me tō o anau anga mai e tai o atu ki tō o openga te roto ua koe i tōna kapurima. I tō o karape te iaia te umuomu. I tō o kino te iaia te akamitaki. I tō o ngere te iaia te akapu openga. I tō o tuatau mamae te iaia te akapuma ana. Ko te misia te oro te aone te pū o tō tātou ni ora anga. E aka maara i te anga i a koe.
3: PMN Cook Islands.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawei i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa a mātau to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā. E pera katoa i te akamaara i te i a epatoma i topaake nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nāroto nei i aku te reo aka arawei me roto mai i tō tātou iti tangata kātoa toa te noo nei i roto i te oere ko Tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Tengaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clerk a Papa Charlie Turia e Mama Maruia Turia, ngā e kāresia e rua, te pai kuki arani e te pai amua e mātou kātoa toa i roto i tō mātou ākono anga te tuku atu nei i te reo aroa. Pērā katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Mā Āni e tō rāua e kāresia kātoa tō ko rātou teia i te tuko mai te reo aroa a kia koutou pērā katoa i a Pastor Martha a Heather pērā

0: katoa me ere tātou ki te ekaresia rā i tu i tokoroa nei i raro ake i te tō rātou pasta ko pasta Harvey e te o te akono te o kumiti te o mema o te akono anga rā i tu a te tuku katoa nei mātou kā tōtua e pera katoa te o putuputu anga o te oire nei e te aka arawe nei mātou i a koutou kā tōtua te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pī mō nū kuki airani e te kia rāna Kia ora ana rawa i te aroa mātou tētua. Kua te ia ko ma ine tārai, te i mata no tātou i te oire kutukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epitoma o te reo Māori kōki airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kā tōtua e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate kōki airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i tō tātou aka koroanga o te epitoma reo Māori kōki airani. Ki aka me teke tētua no te ia vairua e aka mata e tātou i roto i te nao o tētua e kua kete mātu i te au aka noono anga te i riro i te aka mātu tū atu e pera katoa i te ngākau parau i tō tātou reo Māori kuki are norira i nanga rō rāio i te aka me teke i tō tātou e kāresia ere mai te tātou tuanga o te uapau au e te mataora i tō mātou uapau e pera katoa i ui mai te ora metua ki a mātou we ea a te tumu i reka reka ai koi i tō tātou reo Māori kuki airani no reira ko te ia te uianga te ui atu ne ki a tātou ea a tāau i reka reka ai i roto i te ia epitoma o te aka epapaanga i tō tātou reo Māori kuki airani i roto i te ia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa ia mātou i tokoroa nei te aka tere i tētai i tētai aka koroanga te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua aka koroanga te aka koroanga mua no mātou ko ia oke ko te aka tuera anga o te ia anga anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku i aka kite i te ia ngā iputoma i topa ake nei, kōrero te tai o pupu tamariki, māpu, i te aka aere i te ia tuanga i kia rauka rātou i te rikoti te te ia o imene. A te iri naki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tātu anga ia. Te te iau putuputu anga me ia arore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e ko aka noono ia te iau putuputu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti, i te au imene ato rātou o putu anga. Anō reira kua riro te ia ei mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia, e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou i roto i tō tātou reo Māori kuki airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te e api e anga, no te mea kua kite au e, kia tuatua ia tō tātou reo. Kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe i tō ongotu are e kāre koe ki te e ko ai tā au ka ko tuatua a kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia tuanga api ua pati au e kia ere mei koe e toko rua. Me kāre ake ere mei kōtou e kōpū tangata no te mea ka inangarau i te api atu i o kōtou e te ta i au tuanga te ka rauka i a kōtou i te rave, ko kōtou i te kāinga, ko kōtou i te ngutuare, ko kōtou i te ngā i anga-anga, no atu e te ngā i ka ere i kōtou, e kia rauka i a tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki, ta i ta maine e ta ingauru māwaru, apai mai e e tōna tunga ane, i a ko te ta ingauru mātai, hona mātai ti. No orai rāua kua ka no no au I te tei au anga anga, rave rave, nā rātou, I runga I te kei ngā kei. Te tei kei ngā kei, ko tuku au I te au ingoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tepi, te ipono, mere ki maata, mere ki o onu, kapu, ko tātā au ki runga I te au apinga I te karanga e ki te au tamariki, I ki tāku au tauira, aha, kia tāmou. Ngā ko koutou I te opinga me oki atu koutou I te kāinga, tua tua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tua tua me ara tātou I te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tua ui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu putu ai tātou, ka tua tua putu putu ai tātou I te ia au tua tua. No rira ko mata o rao, era mai te ta mai te koia ta kai e te inangaro I te tāmo I tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anau tamariki I tō tātou reo. No reira te ia te tuatua aka marurio I anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe, e te ia koe I tō tātou reo, tuatua ia ki te kāi, I te kāinga. Tuatua ia ki te anau tamariki, tuatua ia ki te anau mokopuna, auraka tātou e tuku. E kia tautā noa atu e te mea ngiti, e e mea ka peripere te reira. E ka tāma o Mārie I tā tātou ano tamariki e te reira. A, so ki a ka meta ki a te atua ko taua te rā o te moni te I te ruirua. A, ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te ap I atu I tā tātou tamariki ta maine e pera katoa. A, I te o metua maine. I te tuanga no runga, I te tuiti vai vai, I te kapi, I te au puera, pākoti, I te ti vai vai, tamo te ti vai vai, e, pera katoa I te peni, peni I te pute urunga, so te au mea kato toa kua rauka I tō tātou mama orumeto, so ki aka meita ki I e koe e mama orumeto no tō otareni, e, pera katoa I te ia tamariki o te wau rākau. Ina ngaro rai tā tātou ano tamariki ki a api I ia rātou I te ura. Nei, tamariki tō māro, tamariki tō māine. In school, kua rave rātou I te teie api I, I te api I atu I tā tātou ano tamariki ki a mātutu ei rātou I roto I te tuanga ura. E kua karanga kāpiki rātou, kei runga, kei raro, kei mua, kei muri, ai, ura māri, ai, akaparu. E, so, te au tuatua, Ka riro te iau tuatua I te akamaruru I atu I tā tātou ano tamariki. Era mai tātou ki te ru I toru, ko te tā okota I anga teia a te teo pūnanga reo. E ko era mai rātou I te kari atu I te reo, te ora nei I roto I tā tātou ano pōtiki. Ano pūnanga reo, so ki aka meitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou, no tā tātou ano tamariki. Pera katoa I taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, no te vaine tini te rave ia e te Pacific Pearls, I raro I te Swibus. Ere rā iau e ki te atuanga no te me inangaro rā iau e I te akamātutu atu I a tātou te vaini tini I te ākono ia I tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia I roto I a tātou. Kia ki te mai e kia ora tātou, no te me te kite nei I te ia tū oranga. Ka inangaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei. Ai te au maki ki runga ia tātou e, te maki cancer, te vai atura, te high blood pressure, diabetes, no rira ka inangaro rā iau e I te aka maruru ia tātou, so I te aka meitake nei au I tō mātou puaapi, ko Edna Simeona, ai te aka maruru I mai ia mātou te vaini tine I te ākono I tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou I te tei 8-week challenge I te aka maruru I atu I a mātou. Pera katoa I taua pō nei, pō rai, kua rawe ia tō mātou YMCA I te South Waikato District Council I te hawa mai, I te te I o businessi, I te te I o tangata kuki arani, te aka tupu I tō rātou business, e pera katoa I te oronga mai I tō rātou tua, so kua arawe iau I te ia tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata, teia the business are stronghold. So i teia rā nei, moni te, te area tūra nei rātu, tāna business ki rarotonga i te akatū i te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te iata meiti i te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business te kaiti ākarana. But no te mea i noa ana eia i te tai tuatu i Rotorua, e o pirianga tāna ki i roto i tō mātou oire tōna o taiake e ko ere mai eia i te akakete i tāna tua. Nō reira i te akamaitaki nei mātou i tāna o akamāruiroianga ki tā tātou anō māpu. Ere mai rai eia ki runga i tā mātou āpi i te pōpungi i te tua ki tā tātou anō tamariki kia kia kore rātou e akakore i tō rātou o moimoia. Kia aruaru rātou i tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga i te akamaruru i e mātou kā tōtua no te au rā ki mua. So te akameitaki nei au i a Quincy no tāna tuatua i tuatua mai eia ki a mātou i te parapara ko eia taka te māpū e tō rātou market ko ia rā i te tangata te ere mai, te piri mai i te ākara i te au anga-anga te tamariki e pērā katoa i te tongi i te au meitaki tā te tamariki i rave mai i kāre mai, i tunu mai no te kātou tua koe te kai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turu turu i te akakoronganga e pera katoa te ia pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke hula fit i raro ake i te ia te mei tiko Richard Honey te aka mei taki nei mātou i aia no tāna i rave i te akamaruiru i tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki aka mei taki mai te tua i koto i te varaire kua tai atu te api tuarua o Forest View High School ki ko i te ao ngā i kā tōtō i te kawe i te mataora o tō tātou peo Māori ki te ao api i pera katoa i te ao ngā i tokoroa nei me te Superpix e te oranga tamariki ki runga i te arimaki i te pai i te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō i te manake ko rave mātou i Teiva Nui e ko mataora mātou i tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Matiariki no Hawke's Bay e ko ki te rai tātou e ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine i roto i te mire ura i te iamataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā i tō mātou tārere ura o te iwa nui i te iamataiti te celebrate nei mātou i te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga i te mō Māre e pera katoa i te āpi i tā tātou anō tamariki i te tūranga o tō tātou peo kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au tūrutu kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou i rātou tō rātou tūranga kuki arani e sa kua mataora mātou i te au mea te tupu i a mātou e so te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire pērā katoa i te mānākei kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tueanga o penga i te mānākei e tū mai nei. Pērā katoa i te sāpati ina nei kua taopenga mātou i ko i te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au i te akameita ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave maruere i te tunuanga, i te maanga, i te aka epepa i tō tātou metua. Nō rira, me te me te maune i te mataora o te epetuma o te reo Māori i ngaro rai au i te aka meitaki i tō tātou ariki i o numanga tini ariki. Tei tuko mai i te karere mania i te aka maruere i a tātou kātotoa ki a tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka maruere i mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou i tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. Kia kai koutou i te uāware o tō tātou o metua. Hei, tuatua pakari te ia. I nā rā e me tānu mā ngātini e karanga e kia kei tātou, kia tarai e kia ngau-ngau tātou i tō tātou reo tupuna. Nō reira teia te tuatua ka māruiruianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki aringa ki runga i tō tātou wa me tuatua i tātou. Kariro te reira i tūranga, rangatira no tātou, no teia rā e te ora ki mua. Nō reira, me i tokoroa atu nei, kia tātou kātotoa. Kia rana e kia manuia. Tuatua ia, tō tō ōreo.
1: Kia rana tātou kātotoa, te romato te atua. Tōko tō tai ki te e ko ngā, no wangani e sinei. Tuka sinei te aroa, kia kotou. Nō maina ki tō tātou, e reko tāma ki makaurau. Koto kātotoa, tō tō pia rātio, rau maru rinei takoto ngānga. Te ngā taime anu anu, te atua te aroa kia kotou. Tō mātou no iti mua. Kua ka tūra ia tā mātou programu, te reo o kukia. I te sapati topaka nei, kua ka tuera i te rira. Ko manga imene mene matu e kua api katoa tu matu i te tamariki. Lonunga i te tatou eika ki. Mata teo tamariki e i tata karau ki e tatatou anau kukia rene ua. Tiri katoa mai tia e tamariki Māori te ia. E te tai e tamariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i ratu. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako, te pūmāna i tō mātou papa Pio Esford. Ko i tō mātou metua taito e ora nei. Ko a ki te maia i rabe i ana te anganga e kare ko te teimi mua te ia. Te rā te kitea ia i te taui, i te tieni o te anganga te rabe ia mea i ngā mataiti i tapake nei. E ki i mataiti kua rangaranga tū te rira i tāna akaranga. Te rua, te e moni te i tapau ake nei. Kua ua te tia a motaka pai te teiri. E ko te manamana tā, kare i kite ia, ia te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngai i ua te ia, e ngai me te kiwa. Kua pūu taki te motaka. Te ngai me te kira, kua peke ua te te ngā tangata rato te aramaki. E ko tomatu nu te upenga, i te e baraide, i yoti wake nei, kua pira mai, e au tamariki Māori te ia, tako waru rātou, i te ara mai, i te akarakara, tamato, anganga, openga, no te ia, Kukanen Māori Language Week, te api i, i te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta i au tatu atatu tamariki, i anau ia konei, e karau ki rātou ki te, te tawiri eikatu. Ko te tei mea mataora te ia, te ki te ia i te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, marirau i te tamariki, i te especially te tamariki Māori, ku marirau i rātou i te inangaro i te kite, e akape e te rabe i te ia, te tawiri i te, te eikatu. Mataora te anganga me re i te rabe ia, me te muni te e, ki te waraire. Kua ki te katoa mai rātou, a te imatai te mua, kau ki a kau mai rātou me taeko o te tuatau. Koto mātou nō chitina mei wangani e tinei. Kau ki a kau te kamita ki anga, kia kōrua tika rātou i pia rātio. Te rau māre re nei takurua nganga. Me mātou a te wangani e nei, kia kōtou i te nātua. Parakato tō tātou i te tangata kuki a reni. Ko reira, kia ora ana, tangike, tangike, tangike.
2: Kia kōtou e te isi tangata te i rena ki nei e. Kua mataura te epitoma o tō tātou reo kuki arani i tō koutou au matakeinanga ere. I te ateanga ni, te tere atu ni tātou ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou te ke maru iru, nā tere papātu ai oro mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou kātoto e karongono mai nei tātou rātio o rito i te aiei. Tangi ke rawa e tātou ua mātou ua o ki tātou. E tātou te totoa, nā pore e a o te ni au, te unga e tairi e ni tā tātou rātio, kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te tei mga nuti, updates i a tātou te ome tuputupu i mātou, i roto i te etua, a ka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kuki airani. O a ka matata mātou programa i te e tāpati to pāke nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera, tērā i tāpiri ei tā mātou anga anga kātotoa. I roto i te o rā o te epitoma e au tuanga te tai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e perakatoa i te au ai ei, tā te au tāokotain, tā te au putuputu anga, te rawe e tō mātou akatiritere anga, e te tā mātou aka ngāti te anga celebrate anga e tō tātou epitamau te rau Māori. te mea mua raka ina rau te ono ngai tāho aka mita ki anga i te o tāwene o te tua iri daro nei i vai o pai da Reverend Tau Ben Unu Reverend Ta Akarina e pera kato ka te South African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga e te akamata e te akaote anga o te o anga anga te tato katoe kone te te eo putu putu anga te autu rātou no te tamatara no te apai mai te o program no mātou ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tui Tui Trust ko te kia rāna muri iku e pera katoa te tao ko te ianga whaini tini o rātou te manuia i a lavi te te o tūma no mātou i raro nei wai o pai e pera katoa i a Papa George ngā ei no tāna tūanga katoa e te apai mai te api te te ngā api i roto i te trust a mātou a kumoko mai e te ititanga te kūki arene te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa toa no te host no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere i roto i te epetomani ma te tūtaki kore ki aga mita ki e te tua ai me tā koe aka ki te ara ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te ia i katoa ki te kātou te mea mānea e kite ia ko maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipae paanga. Ai, e a kā tūke iti kai te kite ia, ko kite na ia te tau ko ta o te iti tangata, wa kite na ia te oa oa o te iti tangata, e ko kite na ia te inangaro ia. Te inangaro i te aere mai, ino tāma taura kāpiti, kai kāpiti, tiri rau piu. Tā mātou i experience mātou i tīwiki. You know, it's, e mea mānea, te ikite i aia, te whairua o tō tātou i tātou. No re rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tāma taura, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga ngaira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupuri kiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tāoko taianga, a urupu tāta, koi atuai, e, I'm proud to say, reka kino tā mātou tā mātauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou i te opengau te opengau te tā mātauranga. E mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron. Ua aka maara mai e mātou i a te mata i tī mua. Ai, karawe aka o mātou te e kia vaira e ta ua vairua ta o kota iara no te iti tāngata kōki Aaron e no onei i raro nei i vai o pai. E ki te o ki tātou e tairio, ka highlights tātou i te epitomane, nō rera koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. Matara tikai tīre tuatau no mātou e te kite tō tātou i te tātou. Are ako te mangai ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa, e te aka maara i te celebration nā te mangai, e te aka rangatei, te aka teitei tō rātou reo. Nō rea a te mata iziki mua, ka karoa tu tātou i a pukupuka, me a pai mai tōna reo, e tā nau piu, nō tātou nō tea mane, ngā kauparau ni au te karangatue, e peto mataore te ia no mātou i wai o pai ni, i tā kai pai pa anga i tō tātou, e peto ma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangike i te tangata e noone i wai o pai ni, no o maanana ue tō kotoa ngutu are, e pera katoa tātou e akarongo mai ni, i au rāna, Yo rana rawai te roma ato te tua.
4: Pakarongono o tutatu i tēnei te onuti no te pā inua.
5: Ka tike tātou ki te inua ko Tonga Rewa, ka karongorongo tātou i te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna panu.
6: Kia ora ana tātou kātou toa, karongorongo mai nei tō tātou rātio, Pimo nu i roto i te Awatea Sunday. Po au te ia toko tō taiake ko i oke ko puna wano. E, kai titi atu nei ki koto. E te, aka kite kite atu i te tai au nosi me tō tātou e noa i tonga rewa ne. Te tō tātou nosi i roto i te epeto mai ere mai topāke ne, kua i te moni te, kua tai mai te pa i rere, kua i oki o te mata o te nosi o te Australia, te High Commissioner ki te Kuki Airani, Australian High Commissioner ki te Kuki Airani nei, ko ia a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko ia oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, marau-rau o te pai api, pera katoa e rua no roto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te katoto, te tere mai i roto i te tere no rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a te a Australia High Com, kua akakitikite mai a ea i te au parani tā te Australia e rave nei i te tauturu i te tangata Koki Airan. Ko tētai reira te ia, te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai e ai. Ko i oke kua akamārama mai e te ia norunga i te ia tumu manako ko i oke ko te portability. Ko te portability, ko te e tōna ai te anga, me i anga-anga ana koe ki Australia, e oti ko tae ki te tuatau e, karangatau e, oki mai koe ki te kuki airani nei. Karera i taeto o mata iti ki te onongo uruma itu, no te retire e te koi i tā au super. Karangatau e, oki mai koe e rimanga uruma marima o mataiti o rimanga uru marua o mataiti. Te akakite mai rai a kuoti te ture i te amani, ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani, mi te tai ono marama kua mana te reira, kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki airani te tai, te anga ngana i Australia e oti kua oki mai rātou ki tongarewa nei nooi o ki roto i te kuki airani nooi, ka katika i a rātou i te apply i tā rātou moni ki a transfer i a mai te reira ki roto i te superannuation a te kuki airani. No te mea i roto i te ia tere i aere mai, e o tai ake ere te tai, e noo nei ko nei, e kua anganga ana rātou, ruonga urutu mamata iti i Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me te ki te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mata iti, ka qualify rātou a te ia mata iti ki mua, ko tata i reira i te pepa i reira ki Australia, te transfer mai reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me tai mai reira ki konei, roto i tā tātou ture tā te kuki airani, me onongo urua o mata iti, ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tūkeke te o tū option, te karauka ia koe i te iki. I tā e half payment, e o ti te tai reira, ka koi ua koe i te au marama kā tōtō, me kore ra fortnight kā tōtō, tirunga ua te reira i tā au akatanotanoanga e tā au options ka inangaro ko i te iki me rawe te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira tētai manako. Tētai manako nōrunga te reira i te au arangata au i te au akanoonoanga tā te Australia e akanoono ne no tātou no te itzitanga tako ki Airan, especially no tarae me dual passport tō tātou, me koreara passport nutireni o passport Australia rai tō tātou. So, manganui teo manako ere te akari ia mai High Com o te Australia, norunga i te tauturuanga i tō tātou iti tangata. E kua ki te katoa ai a e, ko te tai iti tangata mātaro atu te ia, i roto iti kai i tō tātou tāre tō te kuki airani, e no nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira ai a, i inangaroa i te akatai mai, e te kātai nei mata o te Australia, High Com o te Australia, kātai mai ki Tongarewa i roto i te tuatau i akamata e rātou, e tai mai ki te ia rā. I te puretoru, kua rere atu rātou i reira, me konei, kua akatika roa rātou ki Pukapuka, ere atu e rātou i reira ki Nassau, e ti ko oki atu rātou i reira ki Rarotonga inanai i te manakai. E pera katoa i roto katoa i te tere nona ko aka marama mai eia i te ta i au pute muni ta te Australia e oke nei. E karanga i te pute muni e o grant te ia. Kare kare koe e tutaki i te ia muni me tano te o apply anga te o mea katoto ko rauka mai te ia. Ko te ia au pute muni rā, kāre te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai, mari rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputuang i runga i tō tātou e noa. Nā, ko te rere te o manako i rere, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te ia te manako tāna ia ka ki te mai, i roti i te mata iti i tapake ne, kāre e application i tai a kena, no tongare wāke nei. So nori ra aia i nangaro nei i te apai mai te ia karere. E anga uru maari māu tangata i a mena au putuputu anga i te kuki aere nei i pati tauturu ki a rātou. I roto i te rā anga uru maari ma e torunga uru mā ono, e torunga uru mā varu a rātou i apru i roto i tā rātou i tauturu takapini ia ki te kuki aere ne kātoto. So, ko te reira te karere mua, no kone atu i a tātou, no runga i te tere o te mata o te Australia. O ta katoa i tia pupu, o ioke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te hamatutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no, e pera katoa i te akakite ki te mai i te tai au pute muni, karauka katoa i a tātou i te apalae. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, karauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai, e rimanga uru tawasi ni te re. Me tā rātou rai aka ki te mai, e tūkeke te o category, te karauka i tātou i te patipati atu, te category o te climate change, te category norunga i te o community. So, ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou i te promote ki konei e tātou no runga i te iau tuanga i rato i te tātou i runga i te tū o tō tātou e no. Pērā katoa tō te pai api e tō te marae ora i rato i tō rātou pupui ere mai warawerai tā rātou o tuanga ma te mitaki e te akaruke mai te ta iau pākau te kāriro i te tauturu, i tō tātou tō rātou o opita i runga i tō tātou e mua, i te akatupu i te iau manako nako ang no te o rāke mua. Ho te rua te manako i roto i te tuatau, kua akamata ki te ia mai a tongarewa, i roto i te iau tuatau tā tātou e ere nei, ko i oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te o te El Nino e te La Nina. E waka ki te ia mai, i runga i roto i te tuatau, ka maata te ua, i runga nei i a tātou i te tua o te pae apatokerau. E ko te tua e ka maro, ko i oki ko Rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, ki a akamātūtū ia, te reira tuanga, kia kakapu ia te wai e mita ki rai no tātou kātoto i roto i te ia tuatau. No reira ko te reira warai te unuti no te enua tongare wātu ni, e aka kite kite atu ni, te rā o te irinaki nei e, te meitaki o mai ro koto, takapini ake, ia Aotearoa, pera katoa Australia, e pera katoa te ieni au kato toa, e pera te Cook Island. Te rā o mea kuki o koto, te atua te aroa. No
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Nuti potopoto no tamaki makaurau ni.
5: Aharongonunga sato e te reo akamai te keanga e te aunuti no konei mai e te mitua wa ine to tato taiake i a mama pe ia tumu makara no koto e te inua tangata o Nukuroa.
8: Kia ora ana ko tato e nukuro e nua e nuone ki ki akalana ne. Kia ka meita ki mai te tua ia tato kato toa. Ko ti te au anganga ta tato i raveana. Ta anga evangeria te ra katoa ta tato pure openga. To tato unu te uai te ia ngara te ra ua. Kia ka meita ki nei tato i te tua ko ia ka oki mai ta tato ma ine nukuroa. Te i tua tu ia i te apai to tato e nua ko ia ka sau i hao. E te i ingoa katoa ia mai mi nukuroa mai ko tōna ingoa o mis roimata. No ria, kia ka meita ki ia nei te tua ko hoki mai iai e ki nutire ni nei arawe tato kato to iai e nanai tai mai ki te pure anga ori a ka mataura te ia no tato i te arawe ta tato tama ine ko ia te apai atu i to tato e nua nukuroa ki to tato e nua nukuroa e kua hoki mai iai ma te meitake i te oro anga i te ri au tūranga ki a riro mai aia e ma ine nukuroa. No ria, nā te tua koe ma ine tauturu, check mai, e tautu te tuatau e kaoki e te tua i a koe. Ki Rarotonga. Ia tātou kātou tō, ko tātou tei turuturu ko tō atu, tōna tū atu i tere atu ei ki Nukuroa. Ko tātou a rārā ka meita ki ua teia, no rira, mei ako ki o koutou, ki o rāna, te tua te aroa.
5: Te mai nei te onuti, no koutou e te inua tangata o inua manu, nuku noimi i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
9: Ko rāna tātou e te tangata kūkāre ni halongo mai nei tātou rātio i roto i tiara. Kia rāna e mua manu, kia rāna tō tātou e tāwi me te tō e ngoi tō tātou patupapai, kia rā katoa tō tātou wiari ki ngoi te tō tātou e nua. Tai wātou ki tiwi matai pō uiranga tira, kia rāna koutou i roto i te tātou anu anu te ia, ako nei o mai koutou i roto i te tātou ne, kia rātou nei rā te reo akamitaki. No tato e nua manu, koto te tai mai ki runga to tato patupapai te manakai, te anga opanga te tōpirianga to tato leo Cook Island, te ala tine te leo akamitaki no koto, me to kato atu i to tato takotaianga to te vek, papa ene, kakira nui, no te anga anga te ravia i runga to tato patupapai te manakai. Ria to tato muti waia, te lau, Nuku te tātou e nukunga i tātou tato pure i tia marama i nua man. Nā kurukawa tā tātou pure. Kui au ke ati a tāpaki i te rādu o ngoku mātai. Ati a tāpaki i mua. E pena kato tā tātou a uanganga i mua i tō tātou patupaipai. Nungu i te tianganga tā tātou wepimpi. Tianganga te ukape i te tāma i tō tātou ngutuari. Te opetumua pangati o kurukawa i te tāma i tō tātou ngutuari. Aruma i tira nau e mokoere mui o tautipa. Nuri a tō tātou nuti wai a tō tātou kale lere wai no te awitama. Te ala tu nei te reo pūmana ki tō tātou au taia re te iroko ia tūmatitenga. E o tui ki au tātou ne. No koto te tūmatitenga no tātou te tūmatitenga. Te ala katoa tu nei ira te reo manawe ki tō tātou taia te ara mai mei te enua. Te a kokoronga a maki o te kopapa a te atua ko te tautu mai. E nā nei oro mai te manu ia no koto. Te au atu tātou. E o kia koto te pukarea. Rira tō tātou au aronganga nungu tō tātou rākio. E kakira nui nui no tia tātau, tā hoto i oronga mai, e te tuku atu i te karere, i roto i tō tātou i kāngata. No te ana te atua tātou i tau turu mai, e kia mani a tātou i roto i te tātou i ne kia lāna.
5: Kākarurunga sātou i te awara arahikite, nuku nei me tō tātou taiake, i a māma pe i a tumu mākara, no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
8: Kia ora ana ko o tātou e Nukuroa e nua no ne ki okure ni ne, ki akarana ne, ki akamita ki mai te tua i a tātou kātou toa. Ko te tau anganga tā tātou i raveana. Tā ua tō tātou a rāraka ki teite a ia i nei. Tā papātu nei tā tātou uipaanga. Te opengo a tia marama. Te ra ua me awa i atu. Ki tai mai tātou kātou toa. Pera katoa no tā tātou pure anga ngā pūtoru. Ko te tā katoa manawa i pō. E tia wiki e tū mai nei. Rati enua manu. Mea tima enua manu ko tātou enu kuroa. Nō ria te aki te enei. ki tai mai tato kato to tapa pato e to tato to ato ka ta o ta ie tato gro te tana o te tua norira nei ako ki o koto ki o rana te tua te aroa.

puka a Isaia, i te pene te ngoro ma a, i rawa e rua ngoro ma a. Isaia i te pene te ngoro ma a, i rawa rua ngoro ma a. Te nā ko nei, kua taputa uoki a Yehova Sāpautara, nā ko maira, o tāku uoki i maarara, ko te reira te kā tupu, o tāku i a ka koroara, ko te reira te kā mou. Koe rina ki au e kua tatau tātu i tō tātu arātia no te iarā, anō anō i te pai mai te irawairua ngoro mā a, i te aka pāpū ki tātu me kā rera i te aka kite ki tātu i tā te atua, e anō anō nei ki a kite tōna i te tangata, e i roto i te irawairua ngoro mā a, kua tapu tō uaia, e ko tāna e mana kōra kā tupu te rira. E ko te rira te kā tupu, ka rera uka i te ta iwa tu tangata i te aka tūke i te mana kō o te atua, i tāna i anō anō ki a rave aia. E rua ia kupu tuatua tāku i anono i te aka maata ki a tātou i te iepo, te mana ko mua me kā rera te kupu mua o te tuatua e maara me kā rera manako. A e ruto i te reo papa a e thought. Te au manako tā te atua i manako ko tupu te rera. E te au manako tāna i manako aia e kā aka tupu, kā tupu te rera. Mi te i te tae akaraanga, tu aka ki te eia ki Mose, ka ki te koe ia kanana, ara koe te aiki rira, o tupu te rira. Ka re rauka i te tai ua tu tangata, i te pato i te manako o te atua ki tupu, me ka re ra, ki kore e tupu. Te iara, te tupu nei, te ngārua enua, te tamakianga, e te vai atura te au mea tātou e kite nei, te i tō tōu ia, tā te atua i manako, e kā tupu i te rira tuatau, e te tupu nei te ia tuatau. A pēnei ka karanga tātou e, ai, e atua aro a te atua, no te a. Karakara atua na manako, tāna i a kakite e kā tupu, are te rira e taui. Te ruo te kupu, ko ia oki ko te akakoro. A marama ki au, ko te tuatua akakoro, e akarongua nā au tirira i te tūtua i anga me riri te tae tangata. E aka riri tō o i tō o taiake me kā rera e pinga tā te tae tangata i rawe ki a koe. Ka o mai te rā tūtua e akakoroa. Me te i te tū, ai, me akakoro rei nā au ki tā koe ia ia. Tirira. Ko te rua, me te i te tū, me tangata ere api i koe, e inaoro koe ke tāri e koe te tai pepa, te tai tūranga titi, ka aru aru koe i rira, ki e tāri e koe te rira tūranga. A ka koro koe rito i tō o ngā kau, e ko te ia tāku kārawe, a ka pē i au te rawe anga, e tāi e iu ki tāku i anu anu, ki a rauka i aku. Tita i teime, ka tairi e tātou te rira au tūranga, ka tai tā tātou i a ka koro ki te openga. Tita i teime, ka re tai ki te openga. E mata ua atua i te au tuatau, me ka rira te au ati anga, i rito i tō tātou o rānga e, kua tuatua tātou, ka re tai ki te openga. Nō te a, ia ka parahana rai, are ki tātou i te atua ne. Tūkeo ki tā te atua tuatua, me tuatua aia, ka rawe aia, e tai ua atu ki te openga. Nō te mea, e atua o ki aia, are aia e taui, are aia e pikika. Tūkeo ki tātou, ka roiro i tātou, te te iteme, ka kope kope tātou i te te iteme, ka hariri tātou i te te iteme, ka haue tātou i te te iteme, pinga tika e te au mea, te ka riro i te tāmana mana tā e tō tātou o raanga, e kore e rauka i a tātou i rirai, i te rawe i tā tātou i manako, ki te tūranga tā tātou i anuano, ki a rauka tā tātou i manako nei. Ko te au mea tā te tua i totou, tāna i manako aia, e tāna i a ka koro, kua tupu te rira. E te au mea tāna i totou aia te kā tupu, kā tupu te rira. Kare tātou e koko i tā te atua au parani, tā te atua au mānakonakoanga,

0: o ngā au aeranga e au mea pāpū te rerae ka tupu e te tupu katoa ne e te iara. Mana ko aka māruru i ue e tātou i mua ke tātou ka takotoa e ki runga i tō tātou au ngā e moianga i te iepo e kumukumu ki te atua. Ui ui ki te atua e te atua e ata au parani nōku. E ata au i aka koro no toko raanga. E ato o mana ko i aku e te atua. Oronga i te ta i tuatau ki aka rongo mita ki tātou i te reo te atua i te kumukumanga mai ki tātou. Ka komokomo mai te tua ki tātou, me oronga tātou i tō tātou tuatau ki aia. E i tāwenga i tātou i te ia ia i, te karangani i te tuatua nā te tua, i rato i te Yeremia i te pene ungoru maiwa, i rawa e tangoru mātai, te nāko nei. Ko ki te uki au i te au kakoro anga, tāku i a kakoro i a koutou nei, te tuatua mai rei Yehova, e a kakoro anga au ia. Ka re tō te kino, ki oronga tu au i a koutou i te openga, tākoto i mana kōra. Kure tātou ki te tua. Thank you, mātai te tua. No tā au tua tua. Te iaka maruru i a mātou i te iapō. Thank you, katoa. No tā au tiakianga e tā au paruruanga i a mātou. Me te kamatanga o tā mātou puringu tuare. E ko tā te rira ki te openga. Te tua mātou ka moe ki rungai tō mātou au ngā iaka ngāro i anga. E ko rātou e ravera i tā rātou o nganga i te iapō, te pupu katoa tō atu nei mātou, te riraki mua i ako e te tua, ke riroko e te tua i te tiaki e te pāruru i a mātou, e tai wātu ki te pōpungi. No rātou e te tua ka nono mai e i te akatai atu i te programu o te iapō ki te pōpungi, E tika i ako e te atua nā au e arataki e rātou, nā au e tiaki e pāruru katoa e rātou e te atua. Pure mātou e te āmea kātou atua, i rito i a Iesu tō mātou atu. Amene.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tōtua, kite kite,
1: no tia e petoma.
2: Rāna ko e te o teke te ati angane te avion no tatu, te kapukapātu nei ki tokoro, ka riru nā tō tatu teke nā te ota i tārai. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te epato mai te pākini, ka katu era mai rau ki e. Nā rutu i te mātu i a tatu i te akorong, ka tūma e te i imen, no rea ki o rāna ki a koe e te ota.
3: Te karanga nei te i reo imene.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawe i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou kātua toa i te aroa a mātau tō tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou kātua toa i te i a rā e pera katoa i te aka maara i te i a epatoma i topa ake nei. Kia ora ana tātou kātua toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nā roto nei i aku te reo aka arawe me roto mai i tō tātou iti tangata kātua toa te noo nei i roto i te oere ko Tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Te Ngaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clerk a Papa Charlie Turia e Mama Maruia Turia, ngā e kāresia e rua, te pai kuki arani e te pai amoa e mātou kātua toa i roto i tō mātou ākono anga te tuku atu nei i te reo aroa pera katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Maani e tō rawa e kāresia kātua tō ko rātou teia i te tuku mai te reo aroa a kia koutou pera katoa i a Pastor Martha a Heather pera katoa me ere tātou ki te e kāresia rā i tui tokoroa nei i raro ake i te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e te o tiakono te o kumiti te o mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mātou kātoto e pera katoa te o putuputu anga o te oere nei e te aka arawe nei mātou i a koto kātoto te akarongo mai nei ki tā tato programu i runga i te pi mō nu kuki airani e te kia rana Kia ora ana rawa i te aro a mātou tētua. Kua teia ko mā ene tārai, tētai mata no tātou i te oire ko tukoroa. Te marika nei te ngāko mataora tikai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epa toma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tuera anga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotoa e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki Airani i tokoro nei nāna i aka tuera i tō tātou aka koroanga o te epa toma reo Māori ko ki Airani. Ki aka me teke te atua no te ia vairua e aka mata e tātou i roto i te nao o te atua e kua kete mātu i te au aka no anga te i riro i te aka mātu tū atu e pera aka toa i te ngākau parau i tō tātou reo Māori kuki are norira i nga ngaro rāio i te aka mei take i tō tātou e kāresia. Ere mei te tātou tuanga o te uapou, au e te mataora i tō mātou uapou, e pera katoa i ui mai te orametua ki a mātou we. Ea a te tumu i reka reka ai koi i tō tātou reo Māori kuki arani. Nō rira ko teia te uianga, te ui atu nei ki a tātou ea a tāau i reka reka ai, i roto i teia epitoma o te aka epapaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa, ia mātou i tokoroa nei, tei aka tere i tētai ako koroanga, te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki i roto i taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mātou ko ia oki ko te aka tuera anga o te anga anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku ia ka kite i te ia ngā iputoma i topa ake nei, kōrero te ta ia o pupu

0: Ariki, mapu, i te aka aere, i te iatuanga i kia rauka rātou, i te rikoti, te te iau imene. A te iri naki nei, te tāpapa atu nei, no te ia marama, ka tuera ia te rikoti anga o te iau imene at e kāresia. So, kua tātuanga ia, te te iau putu putu anga me ia aro ure inua manga ia inua te ekaresia St. Luke's PIC pera katoa te ekaresia ra itu e ko aka no no ia te te iau putu putu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti i te au imene ato rātou o putu, putu anga anō reira kua riro te ia e mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou i roto i tō tātou reo Māori ko ki airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te te e api e anga. No te mea kua ki te au e, kia tuatua ia tō tātou reo. Kāre te ia e, ka tatau ua tātou e, ka noo koe i tō ongotu are, e kāre koe ki te e, ko ai tā au ka ko tuatua. A kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia tuanga api, ua pati au e kia ere mei koe e toko rua. Me kāri ake ere mei kōtou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau i te api atu i o kōtou e, te te ia tuanga, te ka rauka i o kōtou i te rave, a ko kōtou i te kāinga, ko kōtou i te ngutuare, ko kōtou i te ngā i anga-anga. No atu e te ngā i ka ere i koto e kia rauka i a tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta i ta maine te ingauru mawaru a pai mai e tōna tunga ne i a kou te ingauru mātai o la mataiti. No o rai rawa kua a ka no no au i te tei au anga anga rave rave nā rātou i runga i te kei ngā kei. Te tei kei ngā kei kua tuku au i te au i ngoa ki runga i te au apinga i roto i tō tātou pi atunu kai me te kōkai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki oonu, kapu, kua tātā au ki runga i te au apinga i te karanga e ki te au tamariki i ki tāku au tauira. Aha, kia tāmou. Ngā ko kōtou i te opinga me oki atu kōtou i te kāinga, tuatua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou i te pōponga, ka ere tātou ka kei pōpongi, a ko te ia te au tua ui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu putu ai tātou, ka tuatua putu putu ai tātou i te ia au tuatua. No rira kua mataorao, era mai te tamai te koia takai, ei e te inangaro i te tāmo i tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anō tamariki i tō tātou reo. No reira te ia te tuatua aka maruiro i anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe, e te ia koe i tō tātou reo, tuatua ia ki te kai, i te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki, tuatua ia ki te anō mokopuna. Aura ka tātou e tuku. E kia tautā no atu e te mea ngiti, e ia mea ka perepere te reira. E ka tāma o Mārie i tā tātou anō tamariki e te reira. So ki aka meta ki e te atua ko taua te rā o te muni te i te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te api i atu i tā tātou tamariki ta maine e pera katoa. I te o metua wa ine. I te tuanga no runga, i te tui ti vai vai. I te kapi, i te au a puera, pākoti te tī vai vai, tāmau te tī vai vai, e pera katoa i te pēni, pēni i te pūte urunga. So te au mea katoa toa kua rauka i tō tātou mama oru mito, so ki aka meita ki i e koe e mama oru mito no tō otāreni, e pera katoa i te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Ina ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api i ia rātou i te ura. Nei, tamariki tā māro, tamariki tā māine. In school, kua rave rātou i te tei api i, i te api i atu i tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou i roto i te tuanga ura. E kua karanga kāpiki rātou, kei runga, kei raro, kei mua, kei muri ai. Ura Māri ai akaparu. So, te au tuatua. A riro te iau tuatua e te akamaruro i atu i tā tātou āno tamariki. Era mai tātou ki te rui toru, ko te tā okota i anga teia a te a teo pūnanga reo. E ko era mai rātou i te kari atu i te reo, te ora nei i roto i tā tātou āno pōtiki. Ano pūnanga reo, so ki akamaitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te Saint Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou, no tā tātou ano tamariki. Pera katoa i taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, no te vaini tini te rave ia e te Pacific Pearls i raro i te Swibus. Ere rāiau e ki te atuanga no te me inangaro rāiau e i te akamātutu atu i a tātou te vaini tini. I te ākono ia i tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia i roto i a tātou. Kia ki te mai e ki ora tātou. No te me te kite nei i te ia tū oranga. Ka inangaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei. Ei te au maki ki runga ia tātou e, te maki cancer, te vai atura, te high blood pressure, diabetes, no rira ka inangaro rā iau e i te aka maruru ia tātou, so i te aka meitake nei au i tō mātou puaapi, ko Edna Simeona, ai te aka maruru i mai i a mātou te vaini tine i te ākono i tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou i te tai 8-week challenge i te aka maruru atu i a mātou. Pera katoa i taua pō nei, pō rai, kua rawe ia tō mātou YMCA i te South Waikato District Council i te hawa mai, i te te i o businessi, i te te i o tangata kōki ni. Te aka tupu i tō rātou business, e pera katoa i te oronga mai i tō rātou tua. So kua arawe iau i te ia tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te iaia te business a stronghold. So i te ia rā nei, moni te, te ere atura nei rātou, tāna business ki rarotonga i te akatū i te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te ia tamaiti i te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business ta kaiti ākarana. But no te mea i noa ana eia i teta i tuatau i e Rotorua e o pirianga tāna ki i roto i tō mātou oire tōna o taiake e ko ere mai eia i te akakete i tāna tua. No reira e te akamaitaki nei mātou i tāna o akamāruiroianga ki tā tātou ano māpu. Ere mai rai eia ki runga i tā mātou āpi i te pōpongi i te tua ki tā tātou ano tamariki kia. Kia kore rātou e akakore i tō rātou o moi moi a. Kia aru aru rātou i tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga i te akamaruru i a mātou kātotua no te au rā ki mua. So te akameitaki nei au i a Quincy no tāna tuatua i tuatua mai eia ki a mātou. I te parapara ko eia taka te māpū e tō rātou market. Ko ia rā i te tangata te ere mai, te piri mai i te ākara i te au anga-anga a te tamariki. E pera katoa i te tongi i te au meitaki tā te tamariki i rave mai. I kāri mai, i tunu mai, no te kātou tua koe, te kai te au aronga te era mai, mei taki maata koutou te turu turu i te aka koronganga, e pera katoa te ia pupu tamariki, te karanga ia e, hula, seke seke hula fit, i raro ake i te ia te mei tiko Richard Honey, te aka mei taki nei mātou i aia, no tāna i rave, i te aka maruiro i tātou e, tuanga kē te ia, hula fit, no rira ki aka mei taki mai, te tua i koto i te varaire kua tai atu te api tuarua o Forestry High School ki ko i te aonga i ka atoto i te kawe i te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api i pera katoa i te au ngā i tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga i te arimaki i te pai i te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō i te manakei, kua rave mātou i Teiva Nui. Ko mataora mātou i tau mātou au akawā, ko Kailan Turia mai Aitutaki mai, te tamaine ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay, ko Kiterai tātou, ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine, i roto i te mire ura i te yamata iti e pera katoa ko uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawa i tō mato tārere ura o te iwa nui. I te yamata iti te celebrate ne mato i te ruanga uru o te mata iti o te ia akokoroanga. I te mō mārie e pera katoa i te api i tā tātou ano tamariki i te tūranga o tō tātou peo kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au tūrutu kia ina ngaro rai rātou kia aka epepe rātou i rātou tō rātou tūranga kuki arani e sa kua mataora mātou i te au mea te tupu i a mātou e sa te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire A pira katoa i te mānākei kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tue anga o pinga i te ia mānākei e tū mai nei. Pira katoa i te sāpati ina nei kua tā o pinga mātou i kō i te ekaresia o te rāitu. Nurira te inangaro nei au i te akameita ki ia Pastor Harvey. E pira katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave maroeroe i te tunuanga, i te maanga, i te aka epepa i tō tātou metua. Nō rira, mei te me te maunei i te mataora o te epitoma o te reo Māori i ngaro rai au i te aka meitaki i tō tātou ariki i o numanga tini ariki. Tei tuko mai i te karere mania i te aka maroeroe i a tātou kātua toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka maroeroe mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou i tō tātou reo. Tā tātou ano māpu, ano tamariki. E kia kai koutou i te wāware o tō tātou o metua. Hei, tuatua pakari te ia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e, kia kei tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou. I tō tātou reo tupuna. Nō rira te ia te tuatua ka maruiruianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki arangi ki runga i tō tātou waa me tuatua i tātou. Kariro te reira i tūranga, rangatira no tātou, no teiara e te ora ki mua. No reira, mei tokoro atu nei, kia tātou kāto toa, kia rana e kia manuia. Tuatua ia tō tō ourio.
1: Pera an tātou kāto toa, te romato te tua, toko tō tai ki te eko ngā, no wangani e sinei. Tuka tine te aroa, ki kotou. Nō maina ki tō tātou e reko tāmaki makaurau. Koto kato toa, tātou pia rātio, rau maru rene takoto nganga. Te ngātai me anu anu. Te teo te aroa ki kotou. Tō mātou no i tumua. Kua ka tūra i tā mātou programu te reo o tukukia i te sapati topaka nei. Kua ka tūra i te rira. Ko manga imene mene mātou e kua api katoa tō mātou te tamariki. Rōnunga i tō tātou eikaki. Mata teo tomariki e tata karauki e tata teo ano kuki are ni ua. Tiri katoa mai tia e tomariki Māori tia. E te tai e tomariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i ratu. Tai mai anga te tauturu. Ko kite te manako te pumana i tomato papa peo. Esford. Ko e tomato metua taito e ora nei. Kua kite maia i rabi ana te anganga. E kare ko te teimi mua tia. Te rā, te kite aia i te taui, i te tieni, o te anganga te rawi ia mea i ngā mataiti i tapaka nei. E kia mataiti, kua rangaranga tū te rira i tāna akaranga. Te rua, te ia moni te i tapau ake nei. Kua u atu te ia a motaka pa te teiri. E ko te manamana tā, kare i kite ia, ia te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngā i ua te ia, e ngā i me te kiwa. Kua pū taki te motaka. Te ngā i me te kira, kua peke ua te te ngā tangata rato te aramaki. E ko tomatu nu te upenga, i te ibaraide, i yoti wake nei, ko piri mai, e au tomariki Māori te ia, tako waru rātu, i te ere mai, i te akarakara, tomato, anganga, openga, no te ia, kukanen Māori Language Week, te api i, e te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta i au tatu metu, atatu tamariki, i anau i e konei, e karau ki rātu ki te tabiri e ikatu. Ko te tei mea mataora te ia te kite ia i tia te ia pōwaraire. Nō te mea, marirau i te tamariki, i te especially te tamariki Māori, ku marirau i rātu i te inangaro i te kite, e akape e te rabe i tia, te tamiri i te eikatu. mataura te nganga mi re tita bia, mi te muni te ki te waraide. Tua ki te katoa mai ratu, a te matai te mua, kau ki a kau mai ratu me taeko o te tu atau. Koto mātou nu si tina mi wangani e tinei. Kau ki a kau te kamita ki anga, kia korua tika ratu i pia ratio, te rau mare re ne takurua nganga. Me mātou ati i wangani nei, kia koutou i tina atua, parakatoa tō tātou i si tangata kukia reni. Ureira, kia ora ana, tangi ke.
2: Kia koutou i te isi tangata te irina ki nei e, kua matara te epitoma o tō tātou reo kuki arani i tō koutou au matakei nanga ere. I te ate angani, te tere atu nei tātou, ki te waipau nangu, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou te ke maru iru, nā tere papatu ai o rongo mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou kātoto e karongorongo mai nei tātou rātio, rito i te ai ai. Tangi ke rawa e tātou ua mātou ua o ki tātou. E tātou te totoa, nā hore e a o te neau, te unga e tairi e nei tātou rātio, kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te te imanga nuti, updates e tātou te ome tuputupu i mātou, i roto i te etua, ka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kuki erani. Wa kamata ta mato programa i te tapati to pake nei e tai mai tera ko tapiri tera tera i tapiri ei ta mato anga anga ka totoa i roto i te o ra o te epitoma e o tu anga te tai i e rave ia i roto i te pōpongi e te pōpongi e perakatoa i te ai e ta te au ta o kotain ta te au putu putu anga te rawe e tō mātou aka tere tere anga e te ta mātou aka ngā te te anga celebrate anga e te tō tātou e pita mō te rau Māori te mea mua rā ka inong rau te ononga i tāko aka mīta ki anga i te au tāwene o te tua i ri darone i wai o pai da Reverend Taupien Unu Reverend Taakarena e pera kato ka te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tu anga e te akamata e te akaote anga o te au anga anga te tato kato i kone te au putu putu anga te autu rātou no te tamatara no te apai mai te program no mato ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te ki orana muri iku e pera katoa te ta okota e ngawha ini tini o rātou te manuia ia lavi te te o tuk mano mātou i raro nei wai o pai e pera katoa ia Papa George ngā e no tāna tu anga katoa e te apai mai e te api te te ngā api i roto i te trust mātou a kumako mai e te ititanga te kuki arene te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere. I roto i te epitomani mai te tūtaki kore ki aka mīta ki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te aia i katoa. Ki te katoa te mea mānea, te ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepae paanga. Ai, e a kā tūke i tika e te ki te ia, kua ki tēnā ia te tāokota i o te itinangata, kua ki tēnā ia te oa o te itinangata, e kua ki tēnā ia te inangaroia, te inangaroi te ere mai, ino tā mata ora kāpiti, kai kāpiti, tiri rau pēu. Tā mātou i experience mātou i te wiki. You know, it's, e mea mānea te ikite, te ikite i aia, te vairua o tō tātou i te tātou. Mō re rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou, tūranga kirunga, e te tā mata ora, e te akamaara anga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūke ki tā mātou anga anga i rawe ana, tā te hu putu putu anga, e pera katoa te reto aere te aronga, te hu pupuri kiri ki ua, te hu individual interview, te reo apinga e te tā o kota inga, a urupu tāngata, koi atuai, I'm proud to say, re ka kino ta mātou ta matarang i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te openga o te openga o te ta matarang, e mua ke ka tāpiri e tō mātou chairman, e tō mātou epitoma o te reo Māori ko ki Aaron, ua aka maarama e mātou e a te mata i si mua, ai, karawe aka o mātou te, e kia vairai ta ua vairu o ta okota iara, nō te iti tāngata ko ki Aaron e, e no onei, i raro nei, i vai au pai, e ki te o ki tātou e, e ta iri o ka highlights tātou i te epitomane no reira koe riro nā te mangai i ta openga tā mātou celebration i nana i te mangai a day matara tika e te iri a tuatau no mātou e te kite tō tātou i te tātou are ko te mangai e ua aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara i te celebration nā te mangai e te aka rangatei te aka teitei tō rātou reo no reira a te mata iski mua ka karo atu tātou i a pukupuka me a pai mai i tōna reo e tāna au peu no tātou no tea mane ngā kauparau ni au te karangatue e peto ma mataore te no mātou i wai o pai ni i tā kai pai paanga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kuki airen no rea tangike i te tangata e no nei i wai o pai ni no o ma anana ue tō koto ngutu are e perakatoa tātou e karo mai nei i au rāna Yo rana rawai te roma ato te tua.
4: Tua tua, kite kite, no tia e petoma.

te rira tika, e tika te rira miroto mai i te rira uipaanga e i rawe ia ka inoro ua o ke marama tātou e ko te rira tika, e tika te rira nā te angoro, nā tātou akonoanga me tua ua. Nā, i roto i tia ia, tā rawe ia tā mātou uipaanga tā te warataki o tō tātou i tika ngata kuki arani e no nei ki roto i tia oira ko Victoria. I roto i tia uipaanga nā mātou ka apaina katoa e mai tia tumu manako, tia akataka ia e e me ka aru ai nei mātou e te kopo po mitua e ka re tō tātou i tātou kuki arani i tia tika te i tuku ia no te mea ke marama tātou e te o tere me tere mai e o te wai nei te te i o tere e tere kawe kura me ka re e tere ere mai gune ui ui te manako di tana ka re tere ra o tere e tau e ki arai ia no te mea ka re tō rātou aka koronga e aka koronga kimi moni o ki te rana ue ko marama ue ko te tai tumu maata i a paina mai ai te manako o te ara i te tere, no te tere kimi pōpima. Te ia tāku i mara mātou i te tumu i a paina mai ai te manako no te ara i te tere. Kare rā i a katakataka mītaki ia, i roto i tā mātou uipaanga i roto i te aia i e roka i te katakataka mītaki e o ti e te tere e kātau ki ariki ia, o ti e te tere a kimi kimi māri ai te manako e kākape e anorunga i tere rā o tere. Kau ki marama mai tātou e te tangata e runga i te tūranga o te arei i te tere, kare o mātou tika anga i te arei i te te ihu atu tere, te kānoano i te tere mai. Ko tō mātou tika anga, e tika anga ki tō mātou ua o rai au putuputu anga e me ka ari ki tātou i te au tere me ka ere mai. Me kare, tō mātou tika anga i. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anana koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e o putuputu anga te tai e putuputu anga e noa, me kare putuputu anga kōpū tangata e ka inangaro i te mōi e koto, ti roto i e i tō koto rima. Te rara, i marama tātou e, me era mai te o tere, me pātu i ia, te tai e o putuputu anga e kare rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. I marama tātou e, ko te tika te ia te tuku i e, te ako e kera i e putuputu anga, te ako e kera i e kare sia i te pātu i, e i te ariki, i te au tere me ara mai i te turoto i a mātou. Me kare i Victoria ni. Kwapu kore ia ko te au state, para karakara no mātou, i roto i te aia i e a katakataka meiteki i aia i ko te ia te au tū tere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te au tū tere, te ka tere mai e e kare mātou, me kare tere ra putuputu anga e mou i tere ra au tere. Ke marama tātou i te tangatai wooke i te oire me pātu i, kare i te pātu i tō utere i te ere mai, i te pātu i rā e kare mātou, me kare kare rātou e mou i tōko tō utere. Kare kara, ki o si tā mātou i pāngai rātou i ti aie, e akatakataka i ae, e uki oko o mai okuru mai te marewa i te akataka atu, nōrunga i te tūranga o te tere ke marama o tātou. Nō te mea rātou i tō mātou tākota ia, e wai nei tō mātou warataki e nua, e wai katoa nei tō mātou warataki putuputu ang, mi tia te tū, mi te putuputuanga waine tini, te putuputuanga o te evangeria, te putuputuanga o tā tātou peutupuna, te putuputuanga o te mapu, te waini te rira warataki o te iau putuputuanga, mi te pai te rira putuputuanga o te warataki o te inua, o inua tātaki tai. Ko te rira, te uipaanga te karawe ia, ki te au warataki o te au putuputuanga e o te au inua i roto i te aie. Hari roti e i te tauturu mai i te, i te akamaruma mai ki tātou, nōrunga e i te tūranga o te tere, tākotu i akarungo e o are ia te o tere i te tere mai, o tere ra are anga, nā te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tātātu akonoanga mitua si ACC e prakato te o state. I roto i te amata i te e tū mai nei, e roto kato i tamato i pāanga i te aie, e parani no te amata i te e tū mai nei, o te reset, mi te e te tū, akarakara mata te o mātou e kākope o mātou i te aka kōko o no te mea muri ake i te tuatau o te COVID kua tuke ke te o hanono anga o te o putuputu anga manako a uri re i aka oki oko o mea mātou ki te ngāri o kotai te karanga i e ko te reset 2025 ia akara atu e no te mata iti me kare akatoko tu e no te mata iti rongoru rongoru marima e kākope e i te aka nono anga i te aka tontono anga i tō tātou putuputu anga tātaki tai, e parakatoa te au tūranga o te au inu, kārawe a inu a manu i te i rosa i anga nā rātou, no te mea oki e kāre i sporti e rawe ia, manako nako rere inu a manu e kārawe rātou i te tai rota i anga nā rātou kāpopo, ua katu ara ia tia ki te tai uatu, te kāno anō i te pirimai, ka ari kere kataka a inu a

0: Chikosun, Virgin Boy, Yes Captain, what idea?
1: Tō tō a kiti kite, nō tia e petoma.
2: Ka tika stātou ki te inua ko Tonga Rewa, ka karungurungua stātou i te Aonuti, nuko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
3: Pio rāna tātou kato toa karungurungu mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te i a Awatea Sunday. Po au tia tōko tō taiake ko i oke ko puna pano, e kai tītia tēnei ki koto, i te akakite kite atu i te tai Aonuti, me tō tātou e noa. I tonga rewa ne. Te tō tātou nōti, i roto i ti e peto mai ere mai topāke ne, kua i te moni te, kua tai mai te pai i dere, kua i oki o te mata o te nōti o te Australia, te High Commissioner ki te Cook Islands, Australian High Commissioner ki te Cook Islands nei, kua i a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko i oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pera katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te kātoto, te tere mai i roto i te tere no rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a te a Australia High Com, kua akakite ki te mai a ea i te au parani tā te Australia e ravene i te tauturu i te iti tangata Cook Islands. Ko tētai reira te ia, te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai e ai. Ko i oke kua akamārama mai ai e te norunga i te ia tumamana ko i oke ko te portability. Ko te portability, ko te tōna ai te anga. Me i anga anga ana koe ki Australia, e oti ko tae ki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te Cook Islands nei. Karera i tae to o mata iti ki te onongo uru mā itu no te retire e te koi i tā au supa. Karangatau e oki mai koe e rimanga uru mā rima o mata iti o e rimanga uru mā rua o mata iti. E te akakita mai rai e ko oti te ture i te amani ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani, mi te tai ono marama kua mana te reira, kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki aira ni te tai, te anga ngana i Australia e oti kua oki mai rato ki tongarewa nei no ai, o ki roto i te kuki aira ni no ai, ka katika i a rato i te apply tā rato muni, kia transfer ia mai te reira, ki roto i te superannuation a te Cook Islands. No te mea i roto i te tere i ere mai, e o tai ake ere te tai, e noo nei ko nei, e ko anga ngana rātou, rongo urutu mā mata iti, i Australia, e te ko oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me tai ake te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mata iti, ka qualify rātou a te mata iti ki mua, ko tata i reira i te pepa i reira, ki Australia, ki transfer mai reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Islands National Super Fund. Me tai mai reira ki konei, roto i tā tātou ture tā te Cook Islands, me onongo urua o mata iti, ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka ia koe i te iki. I dae half payment, e oti te tai reira, ka koi ua koe i te au marama ka toto, me kore ra fortnight ka toto, tirunga ua te reira i tā au akatano tano anga, e tā au options ka inangaro koe te iki, me rave te reira, ki tātātō National Superannuation Fund. Ko te reira tētai manako. Tētai manako nōrunga te reira i te au arangatāua i te au akanono angatā te Australia. E akanono ne no tātō no te iti tangata Cook Islands. Especially no tarae me dual passport tō tātō. Me koreara e passport no tirani o oa e passport Australia rai tō tātō. So, ewe, manganui teo manako ere te akari ia mai e HICOM o te Australia no runga i te tauturuanga i tō tātō iti tangata. E kua kite katoa ai ae, ko tētai iti tangata mātaro atu te ia i roto ti kai i tō tātō tāre tō te Cook Islands e nōnei Australia ko i auke ko te iti tangata tongarewa. Nō reira aia i inangaroa i te akatai mai. E te kātai nei mata o te Australia, HICOM o te Australia, kātai mai ki tongarewa i roto i te tuatau i akamata e rātou, e tai mai ki te ia rā. I te puretoru, kua rere atu rātou i reira, me konei, kua akatika roa rātou ki Puka Puka, ere atu e rātou i reira ki Nassau, e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga Inanai, i te manakai. E pera katoa, i roto katoa, i te tere nona, kua akamārama mai eia, i te tei au pute muni, tā te Australia, e oke nei, karanga ia te pute muni, e o grant te ia. Kāre kāre koe e tūtaki i te ia muni, me tano te o apply anga te o mea kātoto, ko rauka mai te ia. Ko te ia o pute muni rā, kāre te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai, mari rā ka oronga ia mai te rere ki te ta ia o putuputu ang, i runga i tō tātou e noa. Nā, ko te rere te o manako i rere, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te ia te manako tāna ia ka ki te mai, i roti i te mata i te topāke ne, kāre e application i tai a kena, no tongare wāke ne. So, nori ra ia i nangaro ne, i te apai mai te ia karere. E anga uru māri māu tangata i a mena au putuputu anga i te kuki are ne i pati tauturu ki a rātou. I roto i te rā anga uru māri ma, e torunga uru mā ono, e torunga uru mā varu a rātou i approve i roto i tā rātou i tauturu takapini ia ki te kuki are ne kātoto. So, ko te reira te karere mua, no konei atu i a tātou, no runga i te tere o te mata o te Australia. O ta katoa i tia pupu, o i hoke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te hamatutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no, e pera katoa i te akakite ki te mai i te tai au pute muni, karauka katoa i a tātou i te apalae. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, ka rauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai, e rima ka urutawa se me te re. Me tā rātou rāia ka ki te mai, e tūkeke te o category, te ka rauka i tātou i te patipati atu, te category o te climate change, te category no runga i te o community. So, ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou, i te promote ki konei e tātou, no runga i te iau tuanga i roto i te tātou i runga i te tū o tō tātou e no. Pera katoa tō te pai api e tō te marae ora i roto i tō rātou pupui ere mai warawera i tā rātou o tuang ma te mitaki e te akaruke mai te ta i au pākau te kāriro i te tauturu i tō tātou tō rātou o opita i runga i tō tātou e noa. E te akatupu i te iau manako nako ang no te ora ki mua. Ho te rua o te manako i roto i te tuatau kua akamata ki te ia mai a tongarewa i roto i te iau tuatau tātou e ere nei ko yo ke ka akamata te ya karanga ia te ia te tuanga te o te El Nino e te La Nina e waka ki te ia mai i runga i roti te tuatau ka maata te ua i runga nei ia tatou i te tua o te pae apatokerau e ko te tua e ka maro ko yo ki ko rarotonga no reira te ia i reira e inangaro ia nei ki a akamatu tu ia te reira tuanga e ke kakapu ia te wai e mita ki rae no tātou kātoto i roto i te ia tuatau no reira ko te reira warai te unuti e no te enua tongare wātu nei e akakite ki te atu nei te rā ua te irina ki nei e te mita ki ua mai ro kotou takapini ake ia Aotearoa pera katoa Australia e pera katoa dia ni au kato toa e pera te Cookie Island tera o mea kuki o koto te atua te aroa no tato kato toa. Kakarunga mas tato
2: i te warara kikite nuku nei me to tato taiake i a mama pe i a tumu makara no koto e te enua tangata o nukuroa.
4: Kia ora nātko o tato e nukuroa e nua no ne ki okre ni ne ki akarana ne ki akamita ki mai te tua i a tato kato toa. Ko te teo angangata tātou i raweana. Ka ua tō tātou a rāraka ki teite a ia i nei. Tāpa pātu nei tā tātou uipaanga. Te opengoa tia marama. Te ra ua me awa i atu. Ki tai mai tātou kātou toa. Pera katoa no tā tātou puri anga ngā pūtoru. Ko te tā katoa manawa i pō. E tia wiki atu mai nei. Rā te enua manu. Me o te mai enua manu ko tātou enu kuroa. Nō ria te akaki te nei. Ki tai mai tātou kātou toa. Tāpa pātu e tō tātou tuatau. Ka paokata i e tātou hiruto i tanao te tua norira. Me i ako ki o koutou, ki o rāna, te tua te aroa.
5: Ukutu i te isi tangata te irina ki ni e, ko a mataora te epitoma o tō tātou reo kūki arani i tō koutou au mata ki nanga ere. I te ate angani, te tere atu ni tātou, ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku ka hariro nā tō tātou te ke maru iru, nā tere papatua e oro mai te nuti.
6: Kia ora nā tātou kātoto e karongorongo mai nei tātou rātio uri tui te ai ai. Tangi ke rawa e tātou ua mātou ua uki tātou. E tātou te toto a nā pore e a o te ni au, te unga e tairi e ni tātou rātio, kia ora nā rawa tātou e te roa ngā o te tua. Te tei mga nuti, updates e tātou te ome tuputupu i mātou, i roto i te tua, ka maaranga tātou e te epitoma o te reo Māori kūki airani. Wakamata tā mātou programa i tēia tāpati tō pāke nei, e tai mei tērā kua tāpiri tērera, tērā i tāpiri ei tā mātou anga a kā tōtoa. I roto i teo rā o te epitoma eo tuanga tētai i e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e pērā katoa i teo aiei, tā teo tāokotain, tā teo putuputu anga, te rawe e tō mātou akateritere anga, e te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga e tō tātou epitoma o te rau Māori. Te mea mua rāka ina ngaro te orongai tāho aka mītaki anga i te o tāwini o te tua i ri darone i waio pai da Reverend Taupien Unu, Reverend Ta'a Karina e pera katoa ko te South African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga e te akamata e te akaote anga o te o anga anga. Te tato katoa i kone te te iau putuputu anga. Te autu rātou no te tamatara no te apai mai te program no mātou ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te kia rāna muri iku e pera katoa te tāoko te ianga whaini tini o rātou te manu ia lawe te te eo tūnga no mātou i raro nei wai o pai e pera katoa ia Papa George ngā e no tāna tūanga katoa e te apai mai e te api te te ngā api i roto i te trust a mātou a komoko mai e te iti tāngata kūki arene te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epitoma nei, ma te tūtaki kore ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara ki te epitoma me te tapati ki te tai tapati e au to anga paura wata mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te ia e katoa. Ki te koutou te mea mānea te ki te ia ko maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepaepa anga. Ai, e a kā tūke iti kai te ki te ia, kua ki tēnā ia te taokota i o te iti tangata, kua ki tēnā ia te oa o te iti tangata, e kua ki tēnā ia te inangaroia. Te inangaroi te aere mai, ino tā mo taura kāpiti, kai kāpiti, tīri rau pēu, tā mātou i experience mātou i tīwiki. You know, it's, e mea mānea te ia ea, te whairu o tō tātou i tītātou, no re rau e tā iku nēri rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tā mātaura, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūke ki tā mātou anga ngaira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te interview, te reo apinga e te tā okota inga, urupu tāta, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou tā mātauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te opengau tā mātauranga, e mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron, ua aka maara mai e mātou i a te mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairai ta ua vairu o tā o kota iara, nō te iti tāngata kōki Aaron e no onei i raro nei i vaiau pai. E ki te o ki tātou e tairio, ka highlights tātou i te epitoma nei, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. Matara te kai tīrea tuatau no mātou e te kite tō tātou i te tātou. Are ko te mangai e ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara i te celebration nā te mangai e te aka rangatei te aka teitei tō rātou reo. Nō rea a te mata iziki mua, ka karoa tu tātou i a pukapuka, me a pai mai tōna reo, e tāna au peu, nō tātou nō tea mānea, ngā kauparau ni au te karangātre, e peto mataore te ano mātou i wai o pai ni, i tā kaipaipa anga i tō tātou, e peto ma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangike i te tangatai no ne i wai o pai ni, no o maanana ue tō kotoa ngutu are, e perakatoa tātou e akarongo mai ni, i au rāna, Yo rana la vai tero ma to tetsu.
1: Tu tu a kiti kiti no tia e petoma.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Rāna ko e teo teke te ati angane te avion no tatu, te kapuka pātu nei ki tokoro, ka riru nā tō tatu teke nā te ota i tārai. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te e pato mai te pākini, ka katu era mai rau ki e. Nā rotu i te mātu i a tatu i te akorongo, ka tūma e te i imen, no ria ki o rāna ki a koe e te ota.
2: Te karanga nei te i reo imene.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawe i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa a mātau to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā e pera katoa i te akamaara i te ia epatoma i topāke nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nā roto nei i āku te reo aka arawe me

0: tepe, te ipono, mere ki maata, mere ki o onu, kapu, kua tātā au ki runga i te iaua, apenga i te karanga e ki te au tamariki, i ki tāku au tauira, aha, kia tā mou, ngā ko koutou i te iaua, me oki atu koutou i te kāinga, tua tua e, ai, me kātika, o mai te tei, kapu, o mai te tei, mere ki o onu. Kia mato o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou i te pōpunga, ka ere tātou ka kaikei pōpungi, a ko te ia te au tua ui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu putu ai tātou, ka tuatua putu putu ai tātou i te ia au tuatua. No rira ko mata o rao, era mai te ia tamai te koia takai e te inangaro i te tāmo i tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anō tamariki i tō tātou reo. No reira teia te tūtū aka marurui anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe, e te ia koe tō tātou reo. Tuatua ia ki te kai, i te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki. Tuatua ia ki te anō mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tau tā anō atu e te mea ngiti. E ia mea ka perepere te reira. E ka tāma o Marie i tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka meta ki e te atua ko taua te rā o te muni te i te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te ap i atu i tā tātou tamariki ta maaini e pera katoa. I te o metua maine. I te tuanga no runga, i te tui tī vai vai. I te kapi, i te au... A puera, pākoti, te tī vai vai, tāmo te tī vai vai, e, pera katoa i te pēni, pēni i te pūte urunga. So te au mea kātoa toa kua rauka i tō tātou mama ore mito. So ki aka meita ki i e koe e mama ore mito no tō otareni. E, pera katoa i te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Ina ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api i a rātou i te ura. Nei, tamariki tō māro, tamariki tō māine. In school, kua rave rātou i te tei api i, i te api i atu i tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou i roto i te tuanga ura. E kua karanga kāpiki rātou ki runga, ki raro, ki mua, ki muri, ai. Ura māri, ai, akaparu. So, te au tuatua, A riro te iau tuatua i te akamaruru i atu i tā tātou anō tamariki. Ere mai tātou ki te ru i toru, ko te tā okuta i anga teia a te a te o pūnanga reo. E ko ere mai rātou i te kari atu i te reo, te ora nei i roto i tā tātou anō pōtiki. Anō pūnanga reo, so ki akamaitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou no tā tātou anō tamariki. Pera katoa i taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, no te vaini tini te rave ia e te Pacific Pearls i raro i te Swibus. Ere rāiau e ki te atuanga no te me inangaro rāiau e i te akamātutu atu i a tātou te vaini tini. I te ākono ia i tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia i roto i a tātou. Kia ki te mai e kia ora tātou. No te me te kite nei i te ia tū oranga. Ka inangaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei. Ei, te au maki ki runga ia tātou e, te maki cancer, te vai atura, te high blood pressure, diabetes, no rira ka inangaro rā iau e i te aka maruru ia tātou, so i te aka meitake nei au i tō mātou puaapi, ko Edna Simeona, ai te aka maruru i mai i a mātou te vaini tine i te ākono i tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou i te tai 8-week challenge i te aka maruru i atu i a mātou. Pera katoa i taua pō nei, pō rai, kua rawe ia tō mātou YMCA i te South Waikato District Council i te hawa mai, i te te i o Pesinesi, i te te i o Tangata Kuki Arani, te i aka tupu i tō rātou business, e pera katoa i te oronga mai i tō rātou tuasako arawe iau i te i a tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te iaia te business a stronghold. So i teia rā nei, moni te, te ere atu rinei rātou, dāna business ki rarotonga i te akatū i te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te ia te meiti i te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business takai ti ākarana. But no te mea i noa ana eia i te tai tuatou i Rotorua, e o pirianga tāna ki i roto i tō mātou oire tōna o tai ake e ko ere mai eia i te akakete i tāna tua. Nō reira e te akamaitaki nei mātou i tāna o akamāruiroianga ki tā tātou ana o māpu ere mai rai eia ki runga i tā mātou āpi i te pōpongi i te tua ki tā tātou ana o tamariki kia kore rātou e akakore i tō rātou o moimoi a. Kia aru aru rātou i tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga i te akamaruru i e mātou kā tōtua no te au rā ki mua. So te akameitaki nei au i a Quincy no tāna tuatua i tuatua mai eia ki a mātou. I te parapara ko ia takai te māpū e tō rātou market. Ko ia rā i te tangata te ere mai, te piri mai i te ākara i te au anga-anga a te tamariki. E pērā katoa i te tongi i te au meitaki tā te tamariki i rave mai. I kāri mai, i tunu mai, no te kātotua koe, e takai te au aronga te era mai meitaki maata koutou, te turu turu i te akakoronganga, e pērā katoa te ia pupu tamariki, te karanga ia e, hula, seke seke e, hula fit, i raro ake i te ia te meitiko Richard Honey, te akameitaki nei mātou i aia, no tāna i rave, i te akamaruiru i tātou e, tuanga kē te ia, hula fit, no rira ki akameitaki mai, te tua i koutou i te varaire kua tai atu te api tuarua o Forestry High School ki ko i te aonga i kātoto i te kawe i te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api i pera katoa i te au ngā i tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga i te arimaki i te pai i te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō i te manakei kua rave mātou i Teivanui ko mataora mātou i tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay ko Kiterai tātou ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine i roto i te mire ura i te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā i tō mātou tārere ura o te Iwanui. I te ia mataiti te celebrate ne mātou i te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga. I te mō Māri e pera katoa i te āpi i tā tātou ano tamariki i te tūranga o tō tātou peo kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene, kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au tū rutu, kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou i rātou, tō rātou tūranga kuki arani. E sa kua mataora mātou i te au mea te tupu i a mātou e. So te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire, pērā katoa i te mānākei kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tueanga o penga i te ia mānākei e tū mai nei. Pērā katoa i te sāpati ina nei kua tā o penga mātou i kō i te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au i te akameita ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave marerui i te tunuanga, i te manga, i te aka epepa i tō tātou metua. Nō rira, me te me te maune i te mataora o te epetuma o te reo Māori i ngaro rāiau i te aka metaki i tō tātou ariki i o numanga tini ariki. Tei tuko mai i te karere mania i te aka marerui i a tātou kā tō toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou i tō tātou reo. Tā tātou ano māpu, ano tamariki. E kia kai koutou i te wāware o tō tātou o metua. E tuatua pakari teia. I nā rā e, me ta nu mangati ni karanga e kia keita to kia tara ia kia ngau ngau tato i to tato reo tupuna no rira te ia te tua tua ka maru rianga kia tato kia tua tua rai tato kia vai rai te tua tua to tato reo ko ki aranga ki runga i to tato va a me tua tua i tato kariro te reira i turanga rangatira no tato no te ara e te ora ki mua no rira me tokoro atu nei kia tato kato toa Kia rana e kia manuia. Tuatua ia, tō tō ōreo.
1: Kia rana tātou katoa, te aromata te atua. Tōko tō tai ki te eko ngā, no wangani e sinei. Tuka tine te aroa, kia kotou. Nō maina ki tō tātou ere ko tāma ki makaurau. Koto katoa, tūtu pia rātio, rau maru rini takoto ngānga. Te ngātai me anu anu. Te atua te aroa kia kotou. Tō mātou no iti mua. Kua ka tūra ia tā mātou programu. Te reo o tukukia. I te sapati topaka nei, kua ka tuera i te rira. Ko manga i mene mene matu e kua api katoa tu matu te tamariki. Rōnunga i tu tātou eika ki. Mata teo tamariki e i tātou karauki e tātou anau kukiare ni ua. Tiri katoa mai tia e tamariki Māori tia. E te tai o tamariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i ratu. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako, te pūmāna i tō mātou papa Bill Asford, ko i tō mātou metua taito e ora nei. Ko a kite mā ia, i rabi i ana te anganga, e kāre ko te teimi mua te ia. Te rā rā, te kite a ia i te taui, i te tieni, o te anganga te rabi ia mea i ngā matai si tapaka nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira i tāna akaranga. Te rua, te e monu te i tapau ake nei. Kua ua te te ia, a motaka pai te teiri. E, ko te mana mana tā, kare i kite ia, ia te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngai i ua i te ia, e ngai me te ki ua. Kua pūu taki te motaka. Te ngai me te ki rā, kua peke ua te te ngā tangata te te aramaki. E, ko tō mātu nu te upenga, i te e baraide, i yoti waka nei, ko piri mai, e au tamariki Māori te ia, tako waru rātu, i te ere mai, i te akarakara, tamato anganga openga, no te ia, kukanen Māori Language Week, te api i, i te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta i au tatu atatu tamariki, i anau i e konei, e karo ki rātu ki te tabiri eikatu. Ko te tei mea mataora te ia, te kite ia i te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, marirū i te tamariki, i te especially te tamariki Māori, ku marirū i rātu i te inangaru i te kite, e akape e te rabu i te ia, te tawiri i te eikatu. Mataora te anganga me rū i te rabu ia, me te muni te ki te waraire. Ku a ki te katoa mai rātu, a te imatai te mua, kau ki a kau mai rātu me taiko o te tuatau. Koto mātou nō si tēnā mei wangani e si nei. Kau kia kau teka mita ki anga, kia kōrua tika aratu i pia rātio. Te rau māre rei nei takurua nganga. Me e mātou ati i wangani nei, kia kōtou i tēnā tua. Parakatou tō tātou i sitanga te kuki areni. Ko reira, kia ora ana, tangike, tangike, tangike.
2: Kia kōtou i te sitanga te te irina ki nei e, ko a mataora te epitoma o tō tātou reo kuki areni i tō kōtou au mata kēnanga ere. I te ate angani. Te tere atu nei tātou, ki te waipau nangu, ki Waihopai in Wakago, muri hiku kārero nātou tātou te ke maru iru, nā tere papātua e oronga mai te nūti.
3: Kia ora nā tātou katoto e karongonga mai nei tātou rātio, ruto i te aiei. Tangi ke rawa e tātou ua mātou u o ki tātou. E tātou te totoa, nā pori e a o te ni au, te unga e tairi e ni tātou rātio, kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te tei maanga nuti, updates ia tātou te ome tuputupu i mātou, i roto i te atua, aka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kuki airani. O aka matata mātou programa i te tāpati topake nei, e tai mei tērā, kua tāpiri tērera, tērā i tāpiri ei, tā mātou anga anga kātotoa. I roto i te o rā o te epitoma, e au tuanga, te tai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e perakatoa i te au aiei, tā te au taokotain, tā te au putuputu anga, te rave e tō mātou akateritere anga, e te tā mātou aka ngāti te anga celebrate anga i tō tātou epitoma o te rau Māori. te mea mua raka ina horo te onongai tāko ka mita ke anga i te o tāwene o te tua iri darone i wai o pai da Reverend Taupien Unu Reverend Taa Karina e perakato ke te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga e te akamata e te akauti anga o te o anga anga te toto katoe kone te te eo putu putu anga te te autu rato no te tamatara no te apai mai te program no mato ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tui Tui Trust ko te kia rana muri iku e pera kato te ta okuta e ngawha ini tini o rato te manui ya lavi te te o tuonga no mato i raro nei wai o pai e pera katoa ya Papa George ngai no tana tuonga katoa e te apai mai te api te te ngā api i roto i te trust a mato a kumako mai e te iti tanga te kuki arene te pāmitua ki tā mato o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epetomane, ma te tūtaki kore, ki aka mītaki e tētua. Ai, me tā koe aka ki tēra, ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā, e te pōpongi e te aia i katoa. Ki te kātou te mea mānea, ke ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipaipa anga. Ai, e a kā tūke i tikai te ki te ia, kua ki tēna ia te taokota i o te itinangata, kua ki tēna ia te oa o te itinangata, e kua ki tēna ia te inangaro ia. Te inangaro i te aere mai, Kino tāma tāora kāpiti, kai kāpiti, tiri rau pēu. Tā mātu i experience mātu i te iwiki. You know, it's, e mea mānea te ikite te ikite ia, ea, te vairu o tō tātō i te tātō. No re rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tāma tāora, e te akamaara anga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūke ki tā mātou anga anga i raveana, tā te uputu putu anga, e pera katoa te tō aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tā okota inga, urupu tangata, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou, tā mātauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou i te upenga o te tā mātauranga, mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kūki Aaron, ua aka maarama e mātou i te mata i tiki mua, ai, karawe aka o mātou te ia, e kia vairaeta ua vairua tā opata i ara, nō te iti tāngata kūki Aaron e noo nei, i raro nei, i vai au pai. E ki te o ki tātou e taireo, ka highlights tātou i te epitoma nei, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration i na nai, te mangai a day. Matara te kai tīrea tuatau no mātou e te ki te tō tātou i te tāngata. Are ko te mangai e ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa i te aka maara i te celebration nā te mangai i te aka rangatei, te aka teitei tō rātou reo. Nō reira a te mataisiki mua. Ka karoa tu tātou i a pukupuka me a paimei i tōna reo e tāna au peu a nō tātou nō tea mānea ngā kauparau ni au te karangātue e peto mataore te ia no mātou i wai o pai ni i tā kaipaipa anga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kūki airene. Nō rea, tangi ke i te tangatai no ne i wai o pai ni no o ma anana ue tō kotoa ngutu are e perakatoa tātou e karonga mai ni i au rāna. Yo rana rawai te ro mātou te tua.
4: PMN Cook Islands.

0: The QR code get the bus leo te tu. Kia ora tātou katoa toi te roma tātou te tu. E kama tātou i te rā, i runga i tō tātou rātio, e re tātou kā tātou i te tai i rawa, e o tiri ra kā uri uri atu e, me kā re kā taratara atu e o i tōku manakono kā ngono runga i tiri ra. Kimikim mai e koto i te ngutu are, e irina ki neo kā riro te ia kāra re, i tō tātou manako, tō tātou tūranga manakono kā are, anga ere i te ia, tuatou e tupu nei te ia o tūranga ere, i roto i te ia ni ia tā tātou e kitini i te ia tuatou. Tāpapa mai no tō tātou tuanga i tia pōpungi. Me te mātou i e tātou, ara vētu i te tei pūre no tātou e akuma tātou i tia tuanga. Tā mātou me tua, te mātou ti mō e tō o aroro. Te tua e te pūpū atu ne mātou i a mātou ki roto i tō o narima. Tō mātou o ngākou tātou ki tei, i āku i kone, i a rātou e akarongorongo meira. Kia riro nā au e tūrama mai, i te marama ki roto i tō mātou o ngākou tātou ki tei, i āku ka tuku atu i te karere. E perakoto rātou e akarongorongo mai ne kāre atu māri rā ki a tupu tō uanono i roto i a mātou te tu e tā mātou te e pūre pati pūkosu ne ki mua e tō uanono me taki no tā au tia ki anga mai a mātou e tā me ki te a tia ne e perakoto te arata ki anga mai i te program i te akumata anga mai e tā me ki te e tu ato e perakoto te tika anga ki rauka e mātou i te tuku atu i te ukura tuke tuke ki te isi tangata ki tō ona iti nā runga i te rātio te tue, te pupu atu nei i te omera o rai ki roto i tō orima, i roto i tō ingo, mana mātou i pūre atu e, amen. Tēnā i re re te o taika te aktuaranga i tō tātou program, te QR code ki te basere i o te tua. E ru o tātou tūanga tātou i te pōpungi, te mea mua, mātai o te pene runga uruma, a irawai runga uruma, ko te rua o tō tātou tūanga tātou i rira, te iroto te rira i te tātāanga ruka, ruka i te pene tenga uruma, etu irawai runga uruma a ki te runga urumarima. Te tō tātou ngā tūanga tātou te ia. Eu ki mai, kua tatau atu tātou e ti rira, muri ake i rira, a tuku atu e u i tāku tartara anga i te manako, nā koto e akarakara mai. Pimo nu kuki arani.
1: The QR code gita basere i o tētua.

E kiu a kou ki te pansere o te tuina, tō tātou tūanga tatauiri rei te tua tauiri e te iti tāngata. E tūanga mō, mātai o te pene ruunga uruma a irawa e ruunga uruma itu. Tēnā ko nei te ia irawa, e tau o ki te aeranga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira. E kanapa i te itinga o te rā, e kaka atu ki te opunga o te rā. E tau o ki te aeranga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira. E kanapa i te itinga o te rāra, e kaka uatu ki te opunga rāra. Ko te rua i riro tō tātou tūngai, ruka i te pene tengu uruma i tu, i rawa ruanga uruma a i te ruanga uruma ni mati nako nei. Me i te uira o ki e kanapa i te tai pairangi, e kaka atu rā ki te tai pairangi, ka pērā katoa te tamaiti a te tangata ki tae ki tōna tuatau. E nā muara tōna au mate, e manganui, e tikai, e kōpai ia, e teia nei uki, e mei te tuatau i a noara, ka pērā katoa kia tai ki te tuatau o te tamaiti a te tangata nei. Te kaikai ra rātou e te inura, te a kaipoipoa rātou e te orongara rātou ki a kaipoipo ia. E taira wākera ki te rā e tomoe anoa ki roto i te ārakara. Ko te tiruvi maira opera wākera tātou i te mati. O rātou opera kera rātou i te mati. Tō tātou ngā irawa tatau te nai e te o taike. Me akara tātou i roto i te mātei o te akaranga nei. E tau o ki te aeranga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira. E kanapa i te itinga o te rāra e kakātua ki te upunga o te rā. E akara tātou i rire te rua o te tuangata tau. Me i te uira o ki e kanapa i te tai pairangi ira. E kakātua ki te tai pairangi. Ka pērā katoa i te tamaiti a te tangata ki a tae ki tōna tuatau. O te iei rira te uianga ki a mānako noko tātou. E a a Jesu i tā iku ei. Pekare, i ko iti mai e i te uira. I roto i te ia ngā iroa. Tāna e tūtua ni. E a ai e ko iti mai e i te uira. I roto i te ia ngā tūtua. E ato omano. Awa o tūki a kemiki mai tātou ki roto i te ia. Me oki mai i muria ki te ia ngā imene. Hua akarakara hasu tātou ki roto i te ia tua. Pimo nu kuki arani. Te reo o te iti tangata. Kuki arani. Te kiu a kou. Ki te pasi reo te tua.

Ja, kia ora nā koutou katoa tū e te istanat kukiari ni akarokoro mani i tātou rātio i ti mai ata. The QR code ki te pasere ia o te atua. Kua kanu e o ki te ia programu e te o tai ake e i kimikimi a mata tio nā tātou tātou ki tei. No te i roto i te o tūtu a te atua. No te rā openga, te QR code ki te pasere o te atua. Ina, ko te wairua mata o ki roto i te ko yoki, me kimi kimi mata tio koe, e rau ka i ako. No te mea, are nā te tei tangata ke e pai ako ki roto i te pasere o te atua. Marira, nā au u ora, are nā te tei tangata ke atu. No te rati e program i te kapike ko te QR code ki te pasere o te atua. Kumo ko mātua e tōku ko tāku mana kono ko anga kimi kimi o ono tuku e tā au. I tā o kimikimi e tōanga, te iri naki nea ka ruko mai te tai marama ia koe. Nā roto i te programu e prakato, nā roto i tā o kimikimi o o nua tōanga, ki roto i te o manako na kōanga, e ora ora i hatu ni. Nā, tēnā i rire tō tātou ngā irau e rira, o te uianga te tai kune ui tia i te... I roto i te mātei openi runga uruma a irawai runga uruma i tū te nā kōnei e tau o ki te aeranga mai o te tamaiti a te tangata nei me i te uira e kanapa i te itingara e kakātue ki te opungara. Te oti i roto i te rua o te tōnga tō tātou tōnga i roto i tā ruka tātānga rua tango uruma i tū pene runga uruma a, I mean, irawai runga uruma a ki te runga uruma a rima te nā kōnei e... Mei te uira o ki e kanapa i tētai pae rangi, e ka kātu ra ki tētai pae rangi ka pērā katoa te tamaiti a te tangata. Nā tēnā ko i te taikoa ko onga i te uira. Te i o ki rea te ui angai rira, e ara a Jesu i taikoe i te uira. Ko te ia, tā Jesu e tutua nei kone i te angai. Mata iyo i te pene ruang uruma a me akaratato i te ko te tuatau te i muri ake i te tuanga mai a Yesu tuanga mai me te mate mai no oi aia ki rotopu i tā nā o pipi te pōrukiruki anga i tā nā o pipi no te apai anga i te evangiria i te reira tuatau ki tō te aone ere mai ia i te reira tuatau i te tuako o mai anga aia i aae a toma i te puta nero i rongo e tōna rima ko tīrira te tuatau i uki mai e te akapāpū ki tāna o pipi e koia te mi tāna i tūtoi mua ke kāka sātoro i atu eio no te mea i te teime i ai e tōna tūtangata no atu e wāru rātou i Jesu wakarongo rātou i Jesu te irina kera rātou i Jesu hari rātou irina kera i Jesu uki mai e Jesu i rirei tōna uki mea muria ke tōna tū o mea nga no o aia ki rotapu i tāna o pipi te kite i tāna o pipi e ko Jesu te, i tamaiti te a te tua, ko Jesu kai te, ni tāna i tūtua i mua kāka sātoro i hae. Ere tua Petero pika atu i tāna piki ka anga kāka o mei te mua. Ko te wairua katoa te, ere tua iota i tāna piki ka anga. E anga tātou i rere, mi te rira rei, tō tātou tū i te e tuatou, e tū aroki. Ara rātou i akarongo nei i Jesu. I nā rā, ko te tei tua ngai rei te e tā Jesu i taiku e. E ara ai e taiku e, i te uira. Me agara tātou e te o taike, ko te uira, mi te rā tuatau mei ko ki te pōrua tātou e viviki te a te moria, te koropo te uira, te epinga viviki roa te rea. E o tire, e ara i Jesu i taiku e te rea. Me agara tātou i te e tuatau e te o taike, te mea i Jesu i roto pū e te tanta, e o tire muria ke te rea i te aereanga te evangiri o Jesu. E i mata iti i pō, ara atu i te rua tawasini mata iti. Rua tawasini mata iti. E ia tangata i te rira tuatau i akarongo ana i te tūtu o Jesu. Roa! I nā rā me akara tātou i roto i tea. Ko akaranga te rira e tau uki i te aereanga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira. Ko ia te ia tūtu o nei te rā tuatau. Me akara tātou me akara o unu tātou ki roto i tea tūtu a ana i Jesu i te rā tuatau. Te tūtu o nei aia i aia me uki oko ome e. Uki te teo e teo pipi ka uki oko ome e. Kio pāpu i te opipi ka ukeko o mei, te era uki tānei tutua. E no tātou i te e tuatau, kua ka aite aia i tōna uki anga mei, mei te uvira. Anga tātou i te re, te e rua tawasini muta i te tūma, i tōna ere mei anga i te, ere maari anga tāna evangiria, i roto i te niau e pini te niau. Me akara tātou i te taikune e te raopenga, mei te uvira re. E te o taika me akara tātou i te, me kua taiko e mei te re, te tū. Ko te aite angai rira,
me rawa e tāna anganga i te apai angai tōna i tāna evangiria i te rā openga, i te rā openga. Ki roto i te neao, kāre maria me te tuatau re i te evangiria a Jesu Mesia, i te rira tuatau, te tuatau o Jesu, tōna Adam Woman. Kāre mi te rira, i te ia tuatau tāna e taiku nei, ka oro te ere, me te uira re. E me pūpinga te ege akara tātou. E oji me akara tātou, i te ia tuatau i roto i tō tātou o ranga. Te vai nei, te kuteo kupe roro uira. Nā runga o i te kupe, te apai anga i te tuatua te ato. I te teime mua, ke ere roko i kiro te erpuri a karunga e koe tutua te ato. Nā tu e pukataputa au, e ere roko i kiro te erpuri a karunga e koe te apai anga manako nōrunga i te o tutua i te pukatapu. Kāre kai te tuatua, rauko ua, ngō i e ue ia koe, nā runga o i te kupe. Te rawe tūra tātou i tā tātou pure anga, nā runga o i te kupe rorobira. Me akara tātou i rei te totoa anga i te evangiria o Jesu Mesia i te rā apanga. Hare te rei re Ad Madia. Te ere nei te rei ngā runga i te kupe rorohira. E, me o pōmenga te ea tātou e arupāti te o maria ki aka manako tātou i te apanga e tupu nei i te tuato. Ka aite me arero e me rei ko te aite anga i rira. Me ko te aka koro anga e ki a tēk i te ope o te nia me te evangiria rea o Jesu Mesia. E me ere mei rea te rua o tōna ere mei anga, te rawe anga i tāna anga angi e tegi te ope o te niau, kāre e aite me i te tuatau rea o Jesu Mesia e rua tau sin mataiti. Māri rā, me akara tātou tia, kā tupu me te uwire rea, oro te ere. Oro te ere te o, ino o kitea ka tātou kā kite, me kāre tātou e kite e kua me uki me uki aia, me kāre tātou e kite kua uki mai aia, ino, ka ngere tātou ti ia ka me te keo. No te mea ku aki te eie, au ki mei ea me te kei are. E rau te aite ango te ia, miu ki mei me te kei are. Me akara o unu tātou ki roto i te ia. Me ana me te tāng te kei are te inghai, me kāre ki tēna ia. Ki te koe, pene te nuu aru koe te pēt ki kei are. Te waira rau te tei opinga, te ka kāri mai ki a koe, te ia ki kei are. Te au irawa ere a tātou e pia pau a tātou te au irawa ere i nā te tū atu nei au i tungutu pa te tōpā pātu nei. E a karongu mai te tei tātou i tōku reo e kiriti mai i tungutu pa e tomo atu o kiroto i aia. E kai i aia i ona ra e kai mai e no te exchange o ki te tiriro ki te i te tātā i a. E me pōpinga te kia marama tātou. Te kuki te te atu i tō tātou pukatu. E tomo mai i kiroto i tō tātou ngā kauko tāna. Kakari mai ke tātou e a te aka pabu mai ke tātou i te tika nōrunga i ako e tōru tūto o ngako. Inara, tō tātou manako i koni ko te ere o ngote anga anga te tua i te rā opanga. Hare tiri re Ere Maria. Hare tiri re Ere Maria. Oro te ere tiri. Nōrira te taiko anga i te uira i roto i te anga irawa. Nōrira e ngā irawa pōpinga tō tātou mea pōpinga te ekia. Kia kite tātou e ai taiku ia mei te uira iro te kwanja. Me te kei a rei te taiku ia, iro te irawa i taiku ia, ka aite e ia me te kei a rei. Ko te ia katoa ia te tairira, kia ki marama tātou ko te uira. E ai e tānga ngai te uira. A ka aite tātou i te ia ki te rua tawa sinu tū mamata iti. I te tua, i te apai angai te evangiri o Jesu, me sia ki tō te ani iau. A ka aite mei te ia tō te rā openga ki te uira. Kare roia. Nō rira me pōpinga te ia, ko te karere no tātou i kone e te istanata. Ke kimi mata tio tātou. A ka pēt kia Jesu me uki mai i te rā ope. Ko te me kite tātou, e rau kai e tātou i te akarongo i tōna leo. Rau i oke karanga e, ko kite o i tāku o bāmo e ka akarongo mai rātou i aku, e ka aru mai rātou i aku. No rire te o taika, wo o tātou ki rere i tō tātou manako e manako nako anga nā kōtou. E te irina ki neo kā riru te e tauturi e tātou kātou tō e tō tātou o ranga whairua i te e tuatou. Manako mitaki, e iruto i te pētero tai. Pene a iro te ngoro mai tu, ko te akawā anga i te raupe kā kumota mai me te ngutu are o te asura. Ko koe ko wau. Ko tātou te, ne ari ki tātou i te atu, ko tātou te ngutu are o te asura. Ko te akawā anga kumota mai nako ni atu i tātou. Ori, nā te atu e tauturu mai e tātou, e te i te tangata o te atu. I te e tuatau e kite nei tātou, te iau tūke, i au pinga tupu nei, i roto i te ene iau, te tamaki, te vai uara, te u nātura e, te u apinga nātura e tupu nei, te uri ia, te ngaruerui enua, te iau pinga katoa.
heo mea na ke te tau ke ariu tātou. Ia kam akar me te ke tātou kimi kimi o unua piruta i te tutu a te. Nāna rei tau turu mai a tātou. Heo ki mai muria ke te ia imene, ua rau e atu tō tātou pure. Te kiu a kaurike te pasere o te tua. Pimono kukia rani.

Ina, tēnā i rea tō tātou mana ko maata no te pūpungi, te uira. Te ai te anga, oro te ere te anga, me tēmai te raupenga are ere maria. Me kāre tātou e kimi kimi maria, kāre tātou e akaro, me kāre tātou e kiti i aia, me uke mare, me pūpunga te. No rea nā tētou e tauturu mai e tātou e te istāda e te kimi kimi anga tātou, ki roto i te mana ko nako anga, e ki roto i te tūtua na te akarimu e kia tātou i tōna uki anga mai te tūtua ai e nā roto i te iau parapore e kure tātou ki te tūa tō mātou atu te pūpū atu nei mātou i a mātou ki roto i tō ōtimu ka ore e tūra mai i te mārawa tā mātou ka anua no e te tūa nō roto i te karere o te ia pūpungi Kia riro te e tauturu ia mātou i tō mātou oranga a vairua. Ia mātou e tiakine ia mātou i ahoe, ki oki mai. Kia rauka ia mātou te e maramo, e kia rauka ia mātou te tūronga te kānono ia mātou e tae mātou ki mua e tō oarora e tae mātou i te pāsile. Nō mai nō mātou i te toingo te e pō, tae uatou i te tuatou e arawe ako e mātou. Kia riro rai nā ue arataki i tō mātou tūronga manoko noko anga i te kimi anga i ako e tētua. Thank you e tētua, i roto i tō ingoa mana i pure tō e mātou. Amen. Te QR code ki te pāsele i o tētua. Pimonu, hoki aremu.

Ko te aroa e te tuatua mau, kua arawe i a rao. Ko te tuatua tika e te au, kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa a mātau to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā, e pera katoa i te akamaara i te i a epatoma i topaake nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nāroto nei i aku te reo aka arawe me roto mai i tō tātou iti tangata katoa toa te noo nei i roto i te oere ko Tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Te Ngaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clark, a papa Charlie Turia, e mama Maria Turia, ngā e kāresia e rua, te pai kuki arani e te pai amua, e mātou katoa toa i roto i tō mātou ākono anga, te tuku atu nei i te reo aroa. Pērā katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Maani e tō rawa e kāresia kātua tō ko rātou teia i te tuko mai te reo aroa a kia kōtua pera katoa ia Pastor Martha a Heather pera katoa me ere tātou ki te e kāresia rā i tui tokoroa nei i raro ake i te tō rātou Pastor ko Pastor Harvey e teo tiakono teo kumiti teo mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mātou kātoto e pera katoa te o putuputu anga o te oere nei e te aka arawe nei mātou i a koto kātoto te akarongo mai nei ki tā tato programu i runga i te pi mō nu kuki airani e te kia rana Kia ora ana rawa i te aro a mātou tētua. Ko te ia ko ma ine tārai, te i mata no tātou i te oire ko tukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au a kakoroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epa toma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotoa e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki Airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i tō tātou a kakoroanga o te epa toma reo Māori ko ki Airani. Ki aka mei take e teatua no te ia vairua e aka mata e tātou i roto i te nao o teatua e kua kete mātu i te au aka noono anga te i riro i te aka mātutu atu e pera katoa i te ngākau parau i tō tātou reo Māori kuki are norira i nga ngaro rāio i te aka mei take i tō tātou e kāresia era mei te tātou tuanga o te uapou au e te mataora i tō mātou uapou e pera katoa i ui mai te ora metua ki a mātou we ea a te tumu i reka reka ai koe i tō tātou reo Māori kuki airani no reira ko teia te uianga te ui atu nei ki a tātou ea a tāau i reka reka ai i roto i teia epitoma o te aka epapaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaroau i te aka meitaki i te kātua tō rawa ia mātou i tokoroa nei te aka tere i tētai i tētai a kokoroanga te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua a kokoroanga. Te a kokoroanga mua no mātou ko ia oki ko te aka tuereanga o te anga anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku ia ka kite i te ia ngā iputoma i topa ake nei, kōrero te ta ia o pupu tamariki, māpu, i te aka aere i te ia tuanga i kia rauka rātou i te rikoti te te ia o imene. A te iri naki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka tuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tātu anga ia. Te te ia putu putu anga me ia aro ure inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e ko aka noo ia te ia putu putu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti,
i te au imene ato rato o putu, putuanga. Anō reira, kua riro te ia e mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia, e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou i roto i tō tātou reo Māori koki airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te e api e anga, no te mea kua kite au e, ia tuatua ia tō tātou reo. A kāre te ia e, ka tatau ua tātou e, ka noo koe i tō o ngutu are, e kāre koe e ki te e, ko ai tā au ka, ko tuatua, a kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia tuanga api, ua pati au e, kia ere mai koe e toko rua. Me kāre ake ere mai kōtou e kōpū tangata, no te mea ka inangarau i te api atu i kōtou e, te te ia tuanga, te ka rauka i kōtou i te rave, a ko kōtou i te kāinga, ko kōtou i te ngutuare, ko kōtou i te ngā i anga-anga, no atu e te ngā i ka ere i kōtou, e kia rauka i a tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta i ta maine te ingauru mawaru, apai mai ei e tōna tunga ne, i a kou te ingauru mātai, hona mātai ti. No orai rāua kua aka no no au i te tai au anga anga rave rave nā rātou i runga i te kei ngā kei. Te tai kei ngā kei kua tuku au i te au i ngoa ki runga i te au apinga i roto i tō tātou pi atunu kai me te kōkai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki oonu, kapu, kua tātā au ki runga i te iaua apinga i te karanga e ki te au tamariki i ki tāku au tauira. Aha, kia tāmou ngā ko kōtou i te iaopinga me oki atu kōtou i te kāinga, tua tua e, ai, me kātika, o mai te tei, kapu, o mai te tei, mere ki oonu. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou i te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tua ui, o mai, ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātumai te tei tīpunu, a ka tāmo putu

tupuna mai. Pēnei, te nā, te akoe. Tō tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.